0: FM. It rocks. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks.
1: Bună dimineața, s-a făcut ora 7 și, în fine, important e că Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
2: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la sfârșitul anului 2027. Camera Deputaților a adoptat legea inițiată de PSD și votată și de AUR și SOS. USR acuză că legea este neconstituțională, deputatul Alexandru Dimitriu.
3: Despre imixtiunea Parlamentului în atribuțiile constituționale care aparțin exclusiv guvernului și prin acest proiect de lege se instituie o interdicție de vânzare pe bunurile care sunt proprietatea privată a statului. Practic, vă opuneți la o transparentizare în ceea ce privește acțiunile pe care le are statul și în felul acesta vreți în continuare să dețineți monopolul voi cei care ați condus până acum România și să țineți în continuare oameni care nu permit dezvoltarea României.
2: Legea nu se aplică companiilor de stat care înregistrează pierderi timp de 5 ani consecutiv, celor aflate în insolvență sau celor ale căror acțiuni valorează mai puțin de 5 milioane de lei. Creșterea salariilor demnitarilor prevăzută în noua lege ar putea fi eșalonată. Premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24.
4: L-a mandatat pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
2: Noua lege a salarizării prevede creșteri de peste 20% pentru demnitari. USR nu negociază cu PSD formarea unui guvern. Liderul Uniunii dezminte informațiile apărute în spațiul public. Dominic Frița afirmă că USR este consecvent și își păstrează poziția exprimată după moțiunea de cenzură prin care a căzut cabinetul Bolojan. USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, a punctat Frița. Sancțiuni date de Consiliul Concurenței pentru companiile de taxi de la Otopeni. Două organizații de profil și 18 companii s-au înțeles să elimine aplicația Clever de la terminalele din aeroport pentru a împiedica călătorii să compare oferte și să aleagă cel mai ieftin taxi. Amenzile totale se ridică la aproape 4 milioane de lei. Crystal Palace a câștigat Conference League. Englezii au învins pe cei de la Rayo Vallecano cu 1-0. Mateta a fost autorul unicului gol, iar românul Andrei Rațu a avut cea mai mare ocazie a formației spaniole. Crystal Palace a devenit a treia echipă din Anglia care a câștigat Conference League. Cod galben de vânt în aproape jumătate de țară. ANM anunță că până la ora 21 sunt vizate Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Rafalele pot atinge 70 de km pe oră, maxime astăzi între 18 și 30 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: Wake up and rock. Listening now to Morning Glory. Ei, uite, exact când ne gândeam noi că schimbările pot să înceapă doar la 1 ianuarie, psihologii vin și zic că vara poate fi la fel de propice pentru schimbare ca un început de an. Secretul însă nu stă în ambiție, ci în obiective mici și realiste, ancorate într-o motivație autentică. Deci abia așteptăm să nu mai respectăm nici rezoluțiile de la jumătatea anului, pentru că dacă nu ți ies planurile când ești calm, sigur îți ies când fierbi, te buzeie țânțarii și stă mintea doar la vacanțe. Și normal, un prim lucru pe care poți să-l schimbi, de exemplu, este să începi să te speli dacă ai de gând să mai mergi cu tramvaiul 41.
5: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în locul morii.
6: Dragilor, nu așa!
1: Și uite cum începe mizeria asta de emisiune care vă place vouă și, mă rog, există și motive pentru care vă place și motive pentru care nu ne place faptul că trebuie să ne rugăm de voi să ne trimiteți aia pastă de euro, pentru că Sanchi vă place emisiunea și nu înțelegeți că recunoștința, așa cum a fost ea predată și de domnul Donald Trump, domnului Zelenski în biroul oval, înseamnă totuși ceva în ziua de astăzi. Dar, mă rog, noi, cu credință că într-o bună zi lucrurile se vor așeza, vă spunem bună dimineața și, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere.
7: Asta zic.
1: Așa. Bun, deci, în concluzie, vremea, după cum ați văzut, bea o cafeluță, stă să se mai gândește în care parte se duce, e momentul ăla în care, știi cum fac rușii când pleacă în călătorie, înainte de a ieși din casă, își lasă valizele, stau pe ele, stau un pic așa.
6: Și se gândesc?
1: Nu, pur și simplu stau un pic și după aia pleacă.
6: Ah. Poate
1: nu știu ce înseamnă chestia asta neapărat, dacă înseamnă ceva, dar e bine, aducându-mi aminte de vacanțele cu părinții mei când eram mic, uh-huh. cred că e bine un pic de liniște. Adică era o agitație. Mă rog, probabil că voi înțelege și eu curând, dar adică deja înțeleg
2: da,
1: că fiecare,
2: trebuie să te pregătești puțin psihic.
1: Fiecare drum de 4 km implică da, foarte multe pregătiri și foarte multe lucruri târâte în mașină. Dar pe de altă parte am adus și cealaltă jumătate de banana bread, că
2: oh,
1: da,
2: mulțumim.
1: E mai bine așa și ziceam că vremea bea o cafeluță, 0729 001122. Vigelie, Adi, Guță, nu?
6: Da,
1: corect. Cam așa ar trebui să fie. Deci, macac sub o umbreluță a revenit imediat ascultătorul nostru preferat și ne aduce aminte totuși că 1871, fix în ziua asta sfântă,
6: așa,
1: de 28 mai, băi, cădea Comuna din Paris. Deci, n-a rezistat clasa muncitoare, așa mm-hmm. cum era ea atunci, cât de muncitoare era ea sau cât de clasă era, băi, a picat. Și, evident, se mai dă bacul la istorie?
6: Da.
2: Cum normal.
1: Da?
2: Eu l-am dat.
1: Da?
6: Și eu
1: da?
6: Am dat.
1: Și...
6: Degeaba.
1: Bagă niște istorie. Ia, zi.
6: Fost grilă.
1: Ia. Zi. Ce s-a întâmplat pe 28
6: mai
1: 1999?
6: 28 mai... S-a terminat de restaurat cina cea de taină.
1: Uite-mă că știe încă.
2: Bă, ce deștept,
1: bravo, mă!
7: Ce vacă sunt!
1: Cum mi-am putut imagina?
6: Am copiat,
1: copiat de la Silvia?
6: Da, da, da, da. Că Silvia știa.
1: A cui zi e astăzi?
6: Astăzi?
1: Da.
6: John Fogerty.
1: Care John Fogerty?
6: De la Creedence Clearwater Revival.
1: Uite-mă că știe, mă! Bravo, mă!
8: Orice pântălău poate să crească cu carcă.
6: Și mai avem un sărbătorit.
1: Da. Cine?
6: Domnul nostru Tudor Chirilă.
1: A, la mulți ani Tudor Chirilă. Bravo, iată. Da.
7: Gătesc și o pastă sau fructe de mare cu sos scoici roșu. Sos roșu.
1: Da. Bun, deci vremea bea o cafeluță, un maimuț și o maimuță și macac rulând o chifteluță.
6: Bun, da.
1: Mamă, ce... Mamă.
6: Chifteluțe.
1: Pai, de ce a pronunțat cuvântul ăsta?
6: De pește.
1: De pește, da.
6: De piește.
1: Ce bune ar fi.
6: Vai.
2: Mai ușoare, da?
6: Tot prăjeală.
2: Tot prăjeală, da.
1: Bun, da, în fine.
6: Poți fi făcut la cuptor.
1: În fine. Corect. Hai să ne înconcentrăm puțin, să încercăm să vedem... Acum, scuze, da.
6: Așa.
1: Așa, să-i rugăm pe Lipicios să ne transmită la 0729-00122 o observație din dimineața asta, primită de la părinți, dar cântată, da?
2: Da.
1: Deci ne cântați ce v-au spus părinții. Hai mai repede, Ioana, da. Da. Bun, deci 0729-00122. Uite, și pe 28 mai, uite, încă unul care a luat bacul. E ăsta de la care a copiat Mihai. 585, hr. Da? Ce-o fi și prostia asta? Hr. Ce tâmpenie asta? Nici nu se poate pronunța.
6: Asta de dimineața pe...
1: Da. 585, hr. A avut loc una dintre primele eclipse de soare prezise din istorie de către filozoful grec Thasos sau Thales,
6: Thales.
1: Nu știu cum se spune.
6: Thales.
1: Thales. Thales din Mileto. Thales. Da. Și
6: din Mileos.
1: Da, bă, s-a oprit mezii.
6: Da.
1: Mezii care se bătea cu lidienii atunci, da. Lidienii care sunt strămoșii indienilor de plastic. De astăzi.
6: Da.
1: Mă rog, nu chiar de astăzi, din
6: de
1: alte
6: atunci.
1: Vremuri când indienii însemnau o monedă de schimb serioasă dacă vrei să faci jos de timbre.
6: O, da.
1: Nu? Sau de rahane, chiar. Dar, bineînțeles, vremea bea o cafeluță, ai o față de maimuță.
0: Good from the sides. This is Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișto e astăzi, Zori!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcu.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.
9: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Apropo?
1: Morning Glory, Morning Glory.
2: Dacă
1: ce e. Urât miros chiorii.
3: Vrem la aparate, vrem la aparate, vrem la aparate.
4: Și efectiv, uite acum la 30 de minute peste ora 7 și 3 minute, timp când timpul zboară repede atunci când te distrezi, noi încercăm să ținem sus munca bună și normal să nu uităm că
5: ne merităm soata.
4: Acum, mare lucru iarăși nu s-a întâmplat, evident, consultări, cam fiecare zi, dar tot n-avem guvern, în schimb avem o strategie împotriva dezinformării și alte zarzavaturi, n-avem însă o concluzie legată de alegerile din decembrie 2024. Atât, să știm și noi ce s-a mai întâmplat și restul chestiilor care ar fi trebuit lămurite, tocmai în același context în care luptăm cu războiul cognitiv, cu dezinformarea, cu războiul hibrid și cu restul mizeriilor care îi fac pe oameni cu capul, îi aduc într-o stare din asta de ură față de aproape, pe care de altfel îl iubesc duminica la biserică, o ură care justifică, nu-i așa, urlete la muncitorii străini, la curierii din Nepal și alte chestii, condemnul să ducă dracu la ei acasă. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează, vremea bea o cafeluță, asta în primul rând, și în al doilea, mă rog, pe terasă la Măruță.
6: Da.
4: E în curte la Măruță, are domeniu, înțeleg.
6: Da.
4: Da, beau și rag ca o văcuță, mai spune cineva, și pe bună dreptate, cred, nu? Absolut. Acum să vedem ce mai ce-au mai auzit lipicioși în dimineața asta și ce observații, ce chestii ne mai cântă.
7: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
4: Avem lipicioși, Mihai?
6: Hai să încercăm.
4: Ia.
6: E.
8: Bună dimineața, Morning Glory, Morning Glory. Eu sunt lipicioșul Matei din București.
4: Ești.
8: Ce observație am primit eu de la părinții a fost: Matei, du-te și schimbă-te că nu poți să mergi în pantaloni scurți.
6: Dar ce are, domne, dacă stă în pantaloni scurți?
4: Da, e Ciprian Muntele când era mic.
6: Așa, Matei. Bun, mai departe, ia să mai vedem.
9: Neața, Morning Glory, sunt Daniela din București.
4: Așa.
9: Ce observație pe care mi-a făcut-o părinții.
4: Așa.
9: Astăzi,
4: da,
9: a fost.
4: Așa.
9: Că hai la școală că-i târziu, hai la școală că-i târziu, hai la școală că-i târziu, hai la școală că-i târziu, hai acasă că-i târziu, hai acasă că-i târziu, hai acasă că-i târziu, hai la școală că-i târziu, hai la școală
6: că-i
9: târziu, hai la școală
6: că-i
9: târziu,
6: hai la școală că-i târziu, hai la
4: școală,
6: hai la casă,
4: hai la școală, hai la casă, hai la casă, hai la casă, hai la
6: casă,
4: hai la
6: casă, sunt toate
4: strofele, da, da.
10: Voi evacuez eu pe voi din țară.
4: Așa. Da. Bun, deci în concluzie suntem conștienți că lucrurile nu se duc în direcția cea bună, dar asta ne spune poporul român din 90 încoace, nu?
6: Da.
4: Bun, hai, încercăm încă o dată. Hai.
11: Stângeți jucările.
4: Păi și le strânge sau nu le strânge?
6: Nu cred, nu știu.
4: Pare că nu le strânge.
12: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Radu și ultima observație de la mama a fost: așa zgurleru, pentru că zici că ești Batman.
6: Batman?
4: Batman.
6: Batman, ah, ok.
4: Batman e ăla. Ăla de a reciclat 8 ore în continuu. Ăla e Batman.
6: Corect. Ia să mai putem.
13: Bonjurică, bonjurică. Eu sunt lipicioasă, asta e Eva din București.
4: Așa.
13: A treia rimă pe care mi-o face mama cântată este... Hai de fata, hai de fata, hai de să ieșim o dată, hai de fata, hai de fata, de ce ești așa ciudată?
4: Bravo. Da. Super.
7: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
2: Gata, te întorci frumușel la lecție.
4: Asta mi-a adus aminte de un alt cântecel care îmi place foarte tare și pe care nu l-am mai ascultat de mult.

0: Morning Glory, Morning Glory, în pahal, dăm din Tijoli.
1: Și efectiv, uite cum se duce ușor săptămâna înspre ziua noastră preferată, care deschide, nu-i așa, un weekend de neuitat, întrucât luni suntem liberi și noi și voi, probabil. Unii țineți rusaliile, alții țineți 1 iunie, fiecare ține câte ceva, dar cel mai probabil un pahar în mână se va ține. Asta e cu siguranță sărbătoarea. Clar. Da, da, da, da. E modul nostru de a celebra venirea Sfântului Weekend. Și, normal, încercăm totuși chiar și așa, acum că am lămurit-o pe asta cu lipicioșii, hai să vedem ce alte vești proaste în versuri mai putem noi să găsim. Să ne murim aici la 0729001122. Vă dădem 100 de euro dacă ne scriți o rimă, două despre o veste proastă. Da, e modul vostru de a anunța poetic că s-au prins alea antigaie.
2: Da, da.
1: Deci, motoul este foaie verde, junghi în coastă, am să-ți dau o veste proastă. Să spunem... pe frontispiciu, aici la intrarea în templu Morning Glory, scrie așa. Și foaie verde, sos de prună, n-am să-ți dau o veste bună. Vezi, asta e pe gândire pozitivă. Că, încerc, dar... De,
2: nu știu, e, da. Asta mai degrabă e pe negativ. Cealalt e pozitiv, că am să-ți dau asta, n-am să-ți dau.
1: Da, da, se înțelege că
2: da, da.
1: Dacă mai aștepți un pic, poate, cine știe.
2: Da.
1: Foaie verde, de ce-o fi, nu-mi place ce voi rosti, zic. Foaie verde, corn de cerb, hai că nu vreau să te fierb. Da. Dar 0729001122. Da. Scrieți acolo veste proastă.
2: Aoleu.
1: Nu.
2: Nu, asta e foarte urâtă.
1: Doamne sfinte.
2: Mai.
1: Vremea bea o cafeluță în schimb, motanel și PC.
2: Cuță.
1: Da, mulțumesc. Așa. Am văzut-o pe a ta jumătate. De azi ești printre capetele încoronate. Nu încoronate.
2: Da, lăsați.
1: Da.
3: Dureros.
1: Ei, o veste destul de proastă, da. Și vremea bea o cafeluță, m-a cac pe o săniuță. Mm-hmm. Să nu uităm și chestia asta. Bun, acum hai totuși să încercăm să ne concentrăm puțin, mă rog, cât se poate, că na, nu asta ne-a consacrat, pe știrile din astea, din zi să-i zic.
3: Actualitatea,
1: nu?
3: La zi. Știrile, da? Din România.
1: Foaie verde măruscat, în baie m-am inundat.
2: Da.
1: Nu?
2: Și asta.
1: Da? Băi, avem...
2: Avem...
1: N-avem.
2: Ei, n-avem.
1: Ei, avem. Da. Nu știu, mă rog, hai.
0: Orientări și tendinți.
1: A venit vestea asta care mi se pare interesantă, cu atât mai mult cu cât a mai trecut de senat o lege privind interdicția de a fuma mizerii din astea.
2: În spații închise.
1: În spații închise și în apropierea școlilor.
2: A.
1: Și în apropierea locurilor de joacă. Merge la Camera Deputaților. Adică sunt niște lucruri adăugate unei legi deja existente, dar care evident nu se respecta. Astfel încât în toate restaurantele miroase a ciorapi uzi.
2: Da.
1: Sau diverse chestii. Adică nici vaping, nici de-astea fără ardere sau nu știu cum se numesc.
2: Da, încălzire.
1: Încălzire, așa.
2: Iartă, da.
1: Bun, telefoanele mobile, e cealaltă veste, ar putea să fie interzise complet în școli, inclusiv în timpul pauzelor, zice un proiect de lege depus la Camera Deputaților. Iar proiectul stabilește că telefoanele ar putea fi confiscate temporar dacă regulile sunt încălcate. Inițiatorii susțin că măsura ar putea crește atenția elevilor la ore și ar încuraja socializarea dintre copii.
2: Care socializare? Mai socializează copiii?
1: Brânciurile.
2: Ah, da.
1: Eu cred că asta da. Asta ar putea să, să se întâmple. Bun, acum, nu știu dacă există sindicate ale copiilor. Într-o vreme...
2: Ar trebui să existe.
1: Apăreau niște comunicate de la niște organizații din astea ale școlerilor. Și o să avem demonstrații.
2: Consiliul copiilor din astea.
1: O să avem demonstrații.
3: Revolte.
1: Da.
2: Da.
1: Da.
3: Păi altfel ce mai fac la școală?
1: Copiii pot să le spună ce le spun eu influencerilor.
2: Ce
1: pot să facă ei cu această inițiativă legislativă, unde să o bage. Dar, pe de altă parte însă, cred că dacă ar fi să aibă loc vreo inițiativă din asta legislativă, ar trebui început cu reducerea numărului de manuale, care atârnă destul de greu în trollerul ăla sau ce. Ai văzut că majoritatea copiilor acum nu mai au ghiozdan?
2: Da, au troller.
1: Au troller.
3: Da. E mai bine așa.
1: Bă, da.
3: Dar mai bine să...
1: Da. Dar și dacă e un troller în cap,
2: dacă reușești să ridici de la
1: pe vremuri, dacă luai un ghiozdan în cap, mă rog, mai era cum mai era.
3: Sau în catalog.
1: Dar totuși trollerul rămâne troller.
2: Depinde dacă aveai un ghiozdan și echipamentul de sport cu acei tenis care erau destul de grei.
1: Da. Mă rog, cred că nu e neapărat o perspectivă bună asta. Totuși am văzut că a răspuns ministrul educației, nu? Cum se spune la asta, la tâmpenia asta de învățământ? Educație.
2: Educație, așa îi spun.
1: I-a răspuns fetiței de clasa AVA,
2: așa,
1: care l-a admonestat pe ministru că se uita pe telefon în timp ce ea ținea un discurs la nu știu ce sindrofie din asta cu copilași. Și domnul ministru,
0: gloriosul zilei,
1: i-a și răspuns.
2: Păi da, nu?
1: I-a răspuns, da. Reacția copilului a fost așa, la gloriosul zilei, ziceam. E o elevă de clasa AVA, care a spus ministrului educației: voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Am o profesoară de română care mi-a dat 27 de cărți de citit și nu am înțeles niciuna, nu-mi doresc teme și teste și să mi se spună că sunt zero. Mă rog. Da, în fine. Deci acum nu știu dacă problema e cu câte cărți au copiii de citit sau ce ar avea ei de înțeles din ele, sau dacă se poate înțelege sau nu ceva din ele. Dar e și o problemă de a accepta că la școală totuși trebuie să înveți ceva, să citești ceva din când în când,
2: cu ceva.
1: Ca să nu ai 300 de cuvinte în vocabular și să urli turul 2 înapoi. Și ministrul Dimian a răspuns așa: în momentul respectiv se adunaseră mai multe mesaje și unele erau legate de aceste urgențe, proiectul privind digitalizarea cercetării, secretarul de stat îmi scria despre asta, colegii care erau la negocieri cu legea salarizării și raportarea la PNRR, care era până la ora 15, se discuta despre prelungirea termenului până a doua zi, ceea ce s-a și întâmplat. Și, evident, Morning Glory zice: domnul ministru, ia dați-ne și nouă să citim mesajele alea pe post.
2: Se laudă toată clasa.
1: Da. Aici, în fața clasei, da. Să se vadă toată lumea, da. Acum, aici, da.
2: Da?
1: Crezi că e adevărat?
2: Ceva mesaje a primit, cu siguranță, da.
1: Da. Și ca să vă încurajăm că sunteți pe the road to hell, cum spunea domnul nostru răposatul, regretatul Chris Rea, domnul Mircea Miclea, la act de siguranță, zice: cei care își vor face toate temele cu AI-ul vor deveni niște iobagi epistemici.
0: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțire.

0: Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți masării.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
0: și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Hei Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: drastic salariile în domeniu.
1: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, toate acestea vor fi cu siguranță pe pierdere. Medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
0: Noua lege a salarizării unitare ar trebui să intre în vigoare în luna ianuarie. Românii vor schimbarea clasei politice. Sunt datele unui sondaj în scop realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, cu amănunte Alina Anea.
2: Aproape 70% dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Aproape jumătate dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoria. Circa 90% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația: România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația: reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare, 46% spun că sunt total de acord, în timp ce doar 20% sunt total împotrivă.
0: Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice, închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. A început construirea unui pasaj peste drumul național 1 la ieșirea din orașul Boicoi către municipiul Ploiești. Durata lucrărilor este estimată la 2 ani, iar fondurile pentru realizarea pasajului sunt asigurate prin programul național Angel Salini. Un pasaj similar a fost construit în urmă cu câțiva ani la una dintre ieșirile din municipiul Câmpina către Ploiești.

0: toamna anului viitor. Energia produsă acolo va putea alimenta sute de mii de locuințe. Investiția companiei austriece Eneri sare de 460 de milioane de euro. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 18 și 30 de grade cu 25 în capitală. După amiază la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, este posibil să plouă. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock.
3: You are listening now to Morning Glory.
4: Și uite cum a trecut doar un an de la acest jaf de jaf. Un bărbat a intrat într-un oficiu poștal cu intenția de a fura un safe cu bani, dar a plecat de acolo cu două colete, 10 cartele și 30 de scrisori. Bineînțeles, prima dată am citit, un bărbat a intrat într-un orificiu poștal. Adică, ce a făcut? S-a angajat ca poștaș? Practic, ne demonstrează că ăla era un jaf de oficiu poștal. Și voiam să trecem la lucruri ceva mai sensibile. Tot acum un an, Adelina Pestrițu posta pe Instagram că și-a schimbat toate costumele de baie și că face reclamă la un brand. Și printre comentarii l-am găsit pe Adrian. Bună ziua, Adelina, scumpă, dulce și minunată, ce frumoasă ești, foarte frumoasă, dulce și scumpă. Mulțumesc frumos pentru postare, te iubesc mult, mulțumim foarte frumos. Te iubesc mult, mult, mult, mult. Pupici dulci, mii de pupici, îți doresc o săptămână minunată, mulțumesc frumos pentru postare. Te iubesc mult, Adelina, scumpă, dulce și minunată, cu ochișorii frumoși, minunați și drăguți, mulțumesc frumos pentru postare. Te iubesc mult, mult, mult, ești foarte frumoasă, dulce și scumpă și sănătate mentală.
3: Morning Glory, Morning Glory, cocării și spaniolii.
4: Și avem și piesă de insistență de la o trupă de care n-au auzit nici dracu în România, cred, în afară de niște băieți care o ard în control și alte locuri. Se numește Yard Act și piesa se numește Redeemer.

0: afară de chestia asta, băi, nimic. Nimic.
1: N-ai,
0: mai
1: nu,
0: un panda, mai, adică la panda ne-a rămas
1: gândul.
0: Nu, speranța, nu prea merge, băi. Dar uite, voiam să vă atragem atenția că printre noi sunt oameni frumoși, oameni care nu se uită la trenduri, merg înainte pe drumul lor și doar asta justifică faptul că acum ceva timp am apărut la Școala Ajutătoare de Presă din publicația Antidotul din Galați, un articol despre dobitocii. Așa. Care spărgeau mașini.
2: Școala Ajutătoare de Presă.
0: Astea ar fi niște vești proaste, dar adunăm, da, niște...
1: Da,
0: avem.
1: Da, avem, bun. ho. Până la vacanță.
0: Bun, deci în concluzie, au fost prinși dobitocii care spărgeau geamurile și furau din autoturisme. Au fost arestate 3 animale bipede care au terorizat pe gălățeni în ultima lună spărgând autoturisme. Polițiștii Biroului Investigații Criminale Ganați au reținut animalele pentru 24 de început. Antidotul cred că e o publicație de tip Academia Cațavencu.
3: Doar că se ia în serios.
0: Fan. Aici cu siguranță cineva din redacție a găsit geamul spart la Dacie. N-are cum.
3: Animale. Investigații criminale.
0: Deci unde eram la... Dar se va lăsa cu câțiva ani de izolare în grădinile zoologice rezervate animalelor cu două picioare, cu siguranță. În urma perchezițiilor efectuate în bârlogurile acestora, au fost găsite bunuri provenind din furturi din autoturisme. Faza mișto...
3: Băi,
0: de când am mai auzit-o, faza mișto de la știrile din sport,
3: da,
0: de pe vremuri. Faza mișto e partea cu cardurile bancare. Folosindu-se de funcția contactless... Asta e vocativ. Contactless.
3: Da? Contactless.
0: Acestora copitatele, mă. Au mai pus-o, asta e, cineva a fost diriginte, cred.
3: Cu siguranță.
0: Pe vremuri.
3: Da?
0: Astea sunt apelative toate de la început, da? Dobitocii, animale
3: bipede.
0: Bipezi. Da? Bârlog. Uh-huh. Da? Și, în ultimul rând, unde era, mă? Ce? Copitatele.
3: Copitate, da.
0: Așa, au mai pus-o de niște bani, cât și de niște ani. Astfel vor mai câștiga câțiva ani în plus la zoo pentru comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Animalele vor fi prezentate pachetului de pe lângă judecătoria Galați în cursul zilei de astăzi cu propunere de internare preventivă pentru 24 de ore într-un loc fără iarbă, fără cer. Atenție la neatenție că e plină lumea de animale cuvântătoare.
3: Da, mie îmi place foarte mult exprimarea vor fi prezentate parchetului.
0: Da.
3: Și imaginezi, animale, băi, parchetul,
0: băi,
3: animale.
0: Rar mai...
3: Da.
0: Și să nu uităm că totuși... da, există eroi, există eroi la poliție, dar puțin își amintesc de domnul fermier Gelu Bogdan, care
3: tâșnea
0: în presa din România acum ceva timp în revista Ferma cu următorul titlu. El e un supererou. După ce a înfruntat gândacul păros, fermierul Gelu Bogdan organizează în livada de Cireș un eveniment pentru 1000 de persoane.
3: Iată, domnule, că foarte frumos există și în viața de zi cu zi.
1: Păi dacă ai băut!
0: Bravo, domnul Bogdan! Bravo, domnul Gelu, că nu știm cum să vă spunem, de fapt. Bun, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Hai că avem concurs, le dădem 100 de euro la ascultătorii lui Morning Glory, practic. Externalizăm, nu? Ca și
3: da.
0: N-am ști ce emisiune e și nimic. Ce facem? Le dăm rimă sau...
3: Rimă.
0: Rimă? Să încercăm cu veștile proaste?
3: Da.
1: Așa. Hai.
2: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
0: Ei, uite cum încercăm noi totuși să vă recompensăm. Găsim totuși o formulă decentă, să nu ne trezim cu ăștia de la DNA pe aici. Facem trafic de influență la ascultători.
3: Corect.
0: Foaie verde, dob de plută, soacra ta nu-i surdomută. Asta e o veste chiar foarte proastă. Vești proaste în versuri, da?

0: cum vreți voi, pe ce teme vreți voi, încercați să, da? Foaie verde, rock and roll, bă, nu mai avem alcool.
1: Mm. Nu? Da.
0: Ia. Foaie verde de măslin, la muncă n-am să mai vin.
1: Foaie verde, făt frumos, gândacul e cam păros.
2: Foaie verde, măr uscat, ai tigaie de spălat.
1: Da.
0: Da, foaie verde de mărar, nu mai e bule în pahar. Dragul meu, scump pacient, supozitor, nu unguent.
1: Mm.
0: Da. Foaie verde de urzici, mi-au rămas dinții în șorici.
1: Șoricele de săpun, nu mai vine Moș Crăciun.
0: Bun, asta e, asta e.
1: Stai, stai, stai, stai, stai, stai,
0: da, stai, stai, stai, stai. Bă, a fulgerat azi noapte?
3: Așa parcă să zic.
1: Na. Tocmai ce-am primit.
0: Da, a, îmi pare rău.
1: Pare rău. Foarte deci, bun, foarte bun.
0: Merge foaie verde de urzici, mi-au rămas dinții în șorici, putem să...
2: Da.
0: Păi și asta mi se pare o veste destul de bună. Trebuie să verificăm din când în când dacă ascultătorii n-au mai câștigat și de asta mai
1: durează un pic mai mult, da, da,
0: da.
1: Băi, nu, e bine.
0: Da.
1: Este bine, cum
0: vezi că durează digitalizarea, asta e așa.
1: Dani.
0: Băi, știți cât durează pentru o mamă să primească indemnizația?
2: Cât?
1: Până intră la facultate
0: copilul. 3 luni.
1: A.
0: Felicitări statului român. Da. Mi-am adus aminte. Mă enervez în fiecare zi. Deci, ăsta e?
1: Ăsta e. Dani.
0: Foaie verde liliac, ți-am văzut mașina în lac.
1: Bun.
0: Și foaie verde de cireș, noaptea asta dorm pe preș.
1: Preș.
0: Preș, ui. Da.
1: Da, bun. Și asta foaie verde de urzici, mi-au rămas dinții în șorici.
0: Asta e câștigătorul? Cum da. Se numește? Dani, ai spus?
1: Dani, Dani.
0: Da? Uite, s-o pui și pe asta cu Liliacu. Bun, Dani, felicitări, ești cel mai bun, ține tot așa, n-ai nicio treabă, după părerea mea. E bine, nu?
1: E foarte bine. E felicitări.
0: Foarte bun. Bravo, bravo. Hai că mai încercăm.
4: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
0: Dar să știți că mai avem 100 de euro, așa că voi puteți să continuați să trimiteți la 0729 00122 o veste proastă în versuri. Că, na, nu știi niciodată când mai facem Morning Glory un concurs. Poate...
1: Acum, după... poate mai încolo.
0: Peste o oră, poate chiar mai repede.
1: Poate peste două.
0: Ăștia sunt în stare de absolut, dar absolut orice. Așa că, Mihai, lasă-mă și pe mine puțin, te rog frumos.
1: Gata.
0: Așa. Ziceam totuși să încheiem cu ce se întâmplă cu lipicioșii. Nu știu dacă sunteți la curent. Ei ne trimit tot felul de prostii pe care le primesc de la părinții lor. Observații cântate. Și să vedeți și voi cam cum merge relația pe lipicioși, că teoretic de la ei ne înădejdea să primim o pensioară.
4: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Foaie verde, pui de cioară, nu mai prins tu pensioară, nu? Credem care este ultima observație pe care au primit-o de la părinți, poate chiar în dimineața asta, una cântată.
5: Hai la teme, hai la teme, să nu mai avem probleme. Hai la teme, hai la teme, să scăpăm și noi de ele.
6: Hai, trezește-te tot.

0: Și nu mai scoate limba, că nu-i frumos.
1: Mama, ce aștepți acolo? Urcă-te în mașină.
0: Haide că-i târziu.
2: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii. Sus și muncitorii.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
10: Pentru informații așteptați la rând.
11: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
2: Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca Chiori.
12: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: asta zic.
1: Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce-au crescut minorii.
2: Curg veștile proaste în versuri la Morning Glory, dar până una alta ne concentrăm pe adevăratele știri, anume că s-a făcut ora 8, au trecut 30 de minute peste ora 8 și un minut, ora noastră preferată. Plouă în rest, câinele punk a fost agitat azi noapte că s-a speriat de fulgere și era tremurat ca o piftie și era să dărâme o ușă de frică.
3: Piftie,
2: da. Piftie, scuză-mă, da.
4: Dragii mei, pentru momentele când doriți să mâncați ceva sănătos, vă recomand această supă cremă. Absolut delicioasă. Vă așteptăm cu drag.
5: Ascultați-mă ce vă spun în seara azi.
2: Așa, bun. Deci, în concluzie, avem vești de la echipa noastră de fotbal preferată și nu se poate. Ne-au dat tag, ne implicăm, încercăm să-i susținem. Deplasare importantă pentru băieții noștri. Duminică, 31.05.2026, de la ora 14.30, ne vedem pe stadionul Rebricea pentru duelul cu viitorul Rebricea. Gloria Mânjești merge la victorie și are nevoie de susținerea voastră din tribune. Hai să arătăm împreună spiritul și forța echipei noastre. Stadion Rebricea, ora 14.30, Liga Ava Vaslui. Da. Forța Gloria.
3: Da.
2: Hai băieții.
6: Hai.
2: Și totuși, foaie verde, murătură, mai ai doar doi dinți în gură. Da. Dar, apropo de chestia asta, la rubrica anumită...
7: Tra-ta-ta, tra-le-lea, pim-pirim-pi, opa-pa, nyuki-nyuki, tri-ri-ri, tra-li-vali, pi-pi-pi, cuzi-tuzi, carapuzi, tinki-vinki, mărmaluzi, o-le-lea, tra-le-lea, senem.
2: Așa. Prețurile operatorilor economici de pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii, adică asta care vine, sunt cu 10-20% mai mari față de anul trecut, în special în hotelurile de 3 și 4 stele. Gradul de ocupare este unul destul de ridicat, ceea ce arată că în continuare românii n-au bani, dar cea mai bună explicație pentru ce se întâmplă este că le place la nebunie să se plângă și variază între 70% și 90%, spun niște date publicate de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, pentru că nu e așa, ce nu face românul să petreacă niște momente de neuitat împreună cu restul poporului pe DN1, în drum spre
3: parcarea
2: Brașov, adică la munte, nu?
4: Da.
2: Sau Sinaia la munte,
3: Sinaia la munte, Brașov,
2: la munte. Da, toate
3: la munte.
2: Da. Ca atunci când faci prezentările, nu? Cu Diana, îmi pare bine, nu?
3: Da,
2: familia
3: exact.
2: Îmi pare bine.
3: E corect, da.
2: Una dintre marile familii din România.
4: Mai din patru.
3: Sau încântată.
2: Da.
3: Mai familia încântată. Diana încântată.
2: A, da.
3: Da.
2: A, da, și familia încântată, da. Da.
4: Sau Diana plăcerea mea?
2: Mai e și o familie, dar asta e pentru mă rog, mai răspândită printre amnezici. Diana, dar ne-a mai întâlnit. Și auzind râsul cristalin al colegii noastre Silvia, voiam doar să vă atragem atenția că avem și discuții intelectuale aici, nu e totul așa la mișto și cu rime din astea cretine și să ne judece intelectualii. Avem și discuții foarte serioase, pentru că, în primul rând, după cum vedeți, ducem o viață sănătoasă, nu mai e Morning Glory
4: fost
2: cum era, da?
4: Caz.
2: Deși are frigiderul plin și nu cu ce...
3: Ce și-ar dori unii...
2: Ce și-ar dori cei care îi fură glumele să-i trimită și când Morning Glory le spune că nu se face așa ceva.
3: Da.
2: Deci, în concluzie, cu cafeluță, cu hidratare, cu...
4: Banana bread.
2: Da, banana bread adusă de mine, a cărui imagine sunt eu.
3: Felicitări.
2: Da, mulțumesc. Deci, Silvia ne-a întrebat, pentru că ne cere sfatul, na, că suntem totuși...
4: Înțelepții mai, emisiunii, da.
2: Mai, nu zic mai bătând, dar mai mari decât ea. Și ne-a cerut sfatul, ne-a întrebat acum electroliții ăștia senior.
4: Care-i diferența dintre electroliții senior și cei cu grefe?
2: Băi, și de asta e bine să ai pe cineva.
3: Electroliți cu grefe.
2: Da.
8: Grefe. Ce vacă sunt.
2: Păi grefă se spune.
3: Da.
2: Nu se spune grefă?
3: Ba da, e.
2: Da, grefă de păr.
4: Ce face orice bărbat care se ridică de pe scaun? Trage de nădragi.
0: Ce o pașa normal.
2: Da. Bun, și ce răspund înțelepții emisiunii Silviei, că fac electroliții senior?
4: Ia.
2: Și te întreb, Mihai, de ce avem noi electrolit senior aici?
0: Pentru că așa s-a primit, așa consumăm. Okay,
2: da, da.
6: A fost un mesaj subliminal.
0: Am plătit, mâncăm.
2: Da.
0: Da, am primit, bem.
2: I-am zis Silviei că electroliții ăștia îi intră mai târziu și Mihai a adăugat
0: că vin odată
2: cu pensia. Da. Suntem foarte drăguți, dar nu uităm de unde am plecat.
9: Mortența, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
2: Și mi-a plăcut un mesaj de la Ricky Gervais, care cred, nu știu, ori are un brand de vodka
0: sau, mă rog,
2: ori face reclamă, da, unui brand de vodka și din când în când publică niște ad-uri care nu pot fi publicate decât pe contul lui de Instagram, care sunt foarte mișto, mai ales alea de la Metro. Don't be a selfish prick, don't commit suicide, the money will be late. Acum a băgat o chestie de la pe Facebook, am văzut, cred. Sau Instagram, nu mai știu, mă rog.
0: La un maraton,
2: parcă. Și i-am trimis unui prieten psiholog chestia aia și a zis alcohol... Stai, iartă-mă.
6: Vreau să... E una foarte bună.
2: Relatez cu acuratețe. E importantă treaba asta. Așa. Alcohol hijacks the dopamine system. The more you drink to feel good, the less good you feel without it.
0: Corect.
6: Da?
0: Dar mai are una foarte frumoasă, un panou la un maraton.
2: Așa.
0: Remember, being healthy is basically dying as slowly as possible.
2: Da. E bine și așa. Bun, da. Deci, în concluzie, ca să revenim la problema din emisiunea noastră, cum era, mă, aia?
0: Dar îi plac pisicele, domnul Gervais. Apare. Da. Are pisică. Are pisică.
2: Am pierdut rima aia frumoasă.
0: Stai să ne uităm, dacă nu, cumva am salvat. Stai.
6: Mai e una foarte mânică. Welcome to London, hold on to your phone.
0: Da. Bun.
6: Or welcome to London, don't forget your step vest.
2: Da, mă rog, da, putem și așa. Cu vată dragă, nu fi tristă, dinții tăi sunt în batistă.
1: Morning glory, morning glory. Stă pe spate, muncitorii.
10: It's a kind of magic.
11: Asta zic.
10: It's a kind of magic.
12: Poate să fie orice fel de posibilitate.
13: I just like it.

0: Loli, morning Loli. Ține față ochii Soli.
1: Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv, foaie verde de susai. Pisica ta este bye-bye. Oh, Doamne, nu.
2: Foaie verde.
1: Nu le mai găsește Silvia după aia.
2: Ah.
3: Le-am luat pe toate.
1: Nu le-am luat pe toate, vin în continuu. Dar le deschide Mihai.
2: Le deschide Mihai.
3: Sunt pe ele.
1: Bine.
3: Totul este sub control. Foaie verde și pică, nu mai tunde o pisică, Răzvan.
1: Păi nu mai am ce pisică să tund, că le-am tuns pe amândouă, gata.
3: Asta zic.
2: E, mai un golf de coadă.
3: Da.
1: Nu, aia rămâne. Da. Ca să aibă totuși aspectul ăla leonin. Cât de cât.
2: Leonin. Mamă, sau leonit? Hale.
1: Deci, dacă sunt supărat, merg acasă și mă uit la Pogo și... N-am cum să nu râd. Deci este de ridicol. Deci nu, aproape că nu se vede pisica, mă. Deci se vede un cap, un vârf de coadă și în rest
2: nimic.
1: Ceva. Da, foarte discret. Era, foarte discret.
2: Ți-ai luat pisica afgană, nu?
1: Ceva de genul ăsta, da. Adică e chiar foarte, foarte minimal reprezentată pisica, aș zice. Așa, stai puțin.
2: Foaie verde de cicoare, mașina e plutitoare.
1: Bun.
4: Două chile de caisată, un bidon de vin și vă două, trei beri.
5: Vă ajută?
4: Păi, supărarea.
1: Asta e programul de, de weekend acum, când încercăm să trecem weekend. Puntea spre ziua de marți.
2: Da. Weekend prelungit, da.
1: Mers în pleticit, e adevărat, dar ne ducem între acolo, da.
2: Da.
1: Bun, deci...
6: Ce face orice bărbat care se ridică de pe scaun, trage de nădrag.
1: Bun, aici mai suntem. Până una alta însă, foaie verde, foaie lată, bă, pisica ta e plată.
6: Da. Ai făcut vreodată tocănițe.
1: Asta este, da?
3: Vorbă de teriș noaptea, da.
1: Da, să nu uităm că suntem întotdeauna bine puși la punct. Pe de altă parte însă avem școala
0: ajutătoare. Școala ajutătoare de presă.
1: Inginerii naturii, scrie mesagerul de Sibiu, au revenit. Cum au apărut și de ce le place atât de mult pe Cibin? Castorii au reapărut pe râul Cibin și par să se descurce tot mai bine chiar și prin zonele urbane și semi-urbane din Sibiu.
3: Bună dimineața, okay. Domnule Castor!
2: Exact!
1: Chiar mă mir că domnul Castor n-a mai revenit cu nicio precizare după ce a dat domnul ministru pre 2 ore o precizare.
2: Nu?
1: E... Da, asta e o știre drăguță. Știrile cu Castor sunt întotdeauna foarte drăguțe. Schema cu mobilă prin care un meșter din Cluj a luat 6258 de lei de la mai mulți oameni și a scăpat de închisoare.
3: Asta e o schemă nouă cu mobilă.
2: Da, asta nu...
1: Schemă, da. Bătăușii istoriei românilor și faptele lor de pomină. De la Gașca nebună de la Marienburg la moldoveanul care se bătea cu doi suedezi odată. E...
2: Da...
1: Titlul e așa și așa, dar poveștile sunt cu bătaie, cu mișto, cu moldovenii, moldovenici că erau cei mai buni la bătaie, pe vremea când se angajau ca mercenari. Uh-huh. Sau, din pricini de vasalitate, domnitorii români erau obligați să îi ajute pe,
2: da, pe, da,
1: pe stăpânii lor, cum ar veni. Da, e interesant. Uh-huh. Adică așa am aflat de Pavel Chinezu, by the way.
2: A, da?
1: El e unul dintre bătăuși.
2: Nu știam.
1: Da. Un tip destul de mare, așa.
2: Dar
1: zice că i-a bătut pe Teuton de aspart la Marienburg. Uh-huh. Niște moldoveni.
2: Da. Noi nu avem piesa, nu?
1: Pavel Chinezu? Nu, da. Nu cred. 7 semne că nu bei suficientă apă, Silvia. Semnalele discrete prin care organismul îți spune că e deshidratat.
3: Mhm. Uh-huh. Probabil bifez pe toate.
1: Discrete. Leșin. Uh-huh. Nu?
3: Lipsa de concentrare.
1: Tensiunea mică.
3: Da.
1: Exorcizarea de la Tanacu și contribuția vasuluienilor la succesul regizorului Cristian Mungiu. Bă, cine spunea, mă, Mungiu, mă?
2: Tudor Giurgiu.
1: Nu. Bă, s-ar putea ca doamna Nistor să fi spus Mungiu?
2: Nu știu. Nu mi-aduc aminte să fie...
1: Multiplu premiat la Cannes. Deci, băi, acum e adevărat că, uite, vezi, cu știrile proaste, cum a fost exorcizarea de la Tanacu, uite ce frumos s-a transformat.
2: Iată,
1: vezi?
2: Da.
1: Adică sunt bune și astea.
2: tot rău spre bine.
1: E important, exact, băi, da, să le păstrezi. Băi, sunt, apropo de alea, de glumele noastre cu ciobanii, ci că are succes meseria.
2: A, da?
1: Și, da, ci că un, mă rog, un tip care are o fermă în China, a dat un anunț de angajare de ciobani. Și locul de muncă era undeva pe niște pajiști la sud de Mongolia.
2: Mm-hmm.
1: Asta spune GPS-ul.
2: Da.
1: Acolo. Unde sunt? La sud de Mongolia, undeva. N-are, adică ce repere să-i dai? Lângă două vaci?
2: Nu. No, care?
1: Da.
2: La sud de Mongolia, e ok.
1: Și ci că a primit 700 de CV-uri, ca să zic așa, pentru două locuri de muncă.
3: Toți vor să fugă din oraș.
1: Da, da, da. Și ci că erau și oameni care lucrau în biroul în Shanghai, muncitori.
2: Din fabrici, da, da, da.
1: Absolvenți universitari, 59 de milioane de vizualizări a avut postarea.
3: Păi nu vor toți corporatiștii să se mute la țară?
2: Pe cine ar fi zis că asta ajunge meserie de viitor? Acum, da, sincer.
1: Da, da, da. Ciobanul e ochiul dracului, știm foarte bine.
2: Da, da, da, da.
1: Da, da, da, da. Cioban la cioban trage.
2: Exact.
1: De-aia erau doi. Știu că am avut o discuție cu...
2: Și tot așa se pune și cioban peste cioban, nu?
1: Da, da, da.
2: Cioban pe,
1: da,
2: cioban.
1: Da, da, cioban la saltea.
2: Corect, da, da, da.
1: Da, da, nu dați ciobanii pe prostii. Da,
2: da. Luați oițe la copii.
1: Da. Bun, bineînțeles, bineînțeles, cel care a fost ales e cel care chiar purta numele Cioban. Scris C-H-O,
2: da,
1: știi?
2: Da, da, da.
1: Înțelegi gluma? E o glumă, Mihai.
2: E un joc, da, este o glumă.
1: E un joc de cuvinte. Da, e un, da, joc de cuvinte, Mihai. Așa, mulțumesc, da. Păi, râdem sau nu râdem? Ce
2: râdem
1: facem?
2: Sau glumim?
1: Da, da, bineînțeles. Acum, bineînțeles, ne uităm la inflație. Vedeți că iarăși vă sperie ăștia cu inflația, cu alea. Și că e așteptată să ajungă la 10,3% la jumătatea anului. Și okay, să puncteze 5,5% în decembrie 2026. Față de 9,8% și 3,9% anticipate anterior pentru aceleași momente de referință.
3: Uh-huh. Așadar, deci nu va fi chiar rău, va fi,
1: hai
3: un
1: să
3: pic
1: vedem,
3: mai rău.
1: Adică până un alta, dacă nu e rău, poate fi întotdeauna un pic mai rău. Da? Și...
0: Mă,
2: eu cred că asta este wishful thinking. Stai să vedem. Să ajungem noi la final de 2026.
1: Da, da, da, nu, da, eu zic să le...
2: Să nu ne grăbim.
1: Nu, nu, nu, nu,
2: nu. Nu te pripi.
1: Oamenii merită o șansă, se poate mult mai rău și chiar fac tot ce este omenește posibil să ne demonstreze chestia asta. Foaie verde de vișine, mi s-a aprins un check engine.
5: Carry me, da, with a little sugar. Wake up and rock. Hai, pa, la revedere!

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Psst. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 2,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.

0: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
1: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials

0: dimineața, s-a făcut ora 9:04, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Nicio concluzie pentru desemnarea premierului după negocierile din ultimele săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că discuțiile de la Cotroceni nu s-au soldat cu vreo concluzie.
2: Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că, orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilități limitate. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă până la intrarea în vacanță parlamentară nu se găsește soluția unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanței parlamentare nicio ordonanță de urgență.

0: prezintă un atac direct asupra personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. Dacă va fi aplicat în forma propusă, deficitul de personal va crește în sistem. Noua lege a salarizării a fost criticată și de către Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul General. Apicultorii din România vor primi sprijin financiar anual de la stat. Camera Deputaților a adoptat legea care prevede că fiecare apicultor poate primi 15.000 de euro pe an până în 2028. Deputatul PSD, Emanuel Câmpan.
1: Acest proiect propune o schemă temporară de ajutor de stat pentru perioada 2026-2028. Vorbim despre o măsură necesară pentru modernizarea sectorului apicol, pentru creșterea numărului de familii de albine, pentru susținerea producției românești și pentru protejarea unei activități esențiale pentru agricultură. Această lege nu este o cheltuială inutilă, este o intervenție în agricultură, în economie și în viitorul alimentar.
0: Pot beneficia cei înscriși în baza națională de date apicole și care dețin autorizațiile necesare. Șoferii care transportă

0: angajatorul sau dacă își exprimă în scris consimțământul. Transportatorii, furnizorii sau intermediarii care nu respectă legea riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. Transportul în comun din Arad va costa 1 leu pe zi. Acum, pentru o oră, se plătesc 4,5 lei. Consilierii locali au aprobat reducerea tarifelor pentru călătorile cu tramvaiul și autobuzul. Abonamentele lunare vor costa 20 de lei față de 100 de lei în prezent. Măsura va fi aplicată de la 1 august. Și datele meteo de la Morchest se mai răcorește astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade cu 25 în capitală. După amiază la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania va ploua. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock.
3: You are listening now to Morning Glory.
4: La rubrica dedicată ritualurilor secrete de frumusețe, începem cu...
5: Deci dimineața când mă scol, îmi beau ăla, 50 de țuică. Mă duc la WC, când mă întorc, mai beau 50. Mă scol în pat, că mă răși mă culc, că e de dimineață. Mă scol în pat și mănânc. Și nu țucă de mâncare. Mă mărigă, ceapă, usturoi, ciudă.

0: ca să poată să se apropie de un infractor și să îl aresteze. La noi nici măcar nu e nevoie să se deghizeze, sunt gata pensați, epilați, aranjați, cochetați. Și, bineînțeles, în sfârșit, polițiștii au trecut de la bani băgați în buzunar sau în permis auto la băgat bani în chiloți.
1: Morning Glory, Morning Glory.
0: Incredibil.
2: Vă o lume de paisată,
3: în care vezi gații.
2: Vă două, trei,
4: vă ajută?
2: Păi, supărarea.

0: Morning Glory. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui?
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa, na, 10 minute, au trecut deja peste ora noastră preferată, 9 și 3 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi, dar mai ales atunci când vă spunem bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere! Foaie verde de apus, hamsterului cu craci în sus. Avem o grămadă de vești, bineînțeles, proaste, pentru că n-am mai văzut vești bune de pe vremea lui Băsescu, atunci când l-a bătut pe Adrian Năstase, a fost singura veste bună. Dar, până una alta însă, foaie verde aluniș, pisica ta este afiș și foaie verde dacă bei, palme peste ochii ției.
2: Na.
1: Mă rog, sunt tot felul de lucruri care se aud, dar... totuși,

0: Bafomet dosare are două părți, una masculină și alta feminină, care sunt ființe individuale. O bestie androgină în care partea feminină era mai puternică decât partea masculină.
1: Băi, tu îți dai seama. Deci... Da.
2: Orientări și tendinți.
1: Avem veștile astea cu românii care consideră că e momentul unei schimbări complete a clasei politice și, pe de altă parte, 80, ăștia sunt 68,7%, iar 87,8% sunt de acord total cu afirmația: România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Deci înțelege ce orice, numai ce poți înțelege, nu. Schimbarea înseamnă stabilitate sau stabilitatea înseamnă schimbare sau să se schimbe voiesc, dar
3: fără să se modifice.
1: Da, nimica. Da, da. Cum spunea de și...
3: Da.
1: Pe de altă parte, nu știu dacă ați văzut că s-a interzis vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile. PSD și AUR și-au dat mâna ca, nu-i așa, să stea frate lângă frate în continuare în consilii de administrație, fără transparență și fără ceea ce ar presupune, nu-i așa, un pic de control atunci când o companie este listată pe bursă.
3: Dar de ce control? Pentru ce? Ei, ce-a dat control?
1: Da, da, da. Avem vești însă din București, în cazul în care nu știați ce ați mai putea face. Noi vă recomandăm să faceți ce vă recomandăm să faceți de obicei cu stâlpișorii. Anume 5.000 de stâlpișori galbeni pe linia tramvaiului 5, pe șoseaua Pipera și bulevardul Aerogării, ci că în două săptămâni s-a deblocat strâmtarea. Mm-hmm. Se pare că au venit stâlpișorii, că erau în Ormuz ultima dată. Ăștia erau, da. Că a zis Ciucu, bă, unde stâlpișorii, s-au uitat pe hartă și a zis aici, a pus deștiu pe strâmtoarea Ormuz. Mm-hmm. Bine, l-a scos foarte greu de acolo, că știi că...
3: Am văzut să scoți greu stâlpișurile, așa de mici, de
1: plastic. Nu, deci tu. L-a băgat în... Știi? Mm-hmm. Da.
4: Iar devine orașul plasticos,
1: da,
4: și
1: da.
4: Chicios.
1: A făcut degetus interruptus.
4: Da, foarte frumos pe galben.
1: În strâmtoare, da.
3: Păi așa pățești când bagi degetul unde nu trebuie, se rupe.
1: Da.
3: Da.
1: Chiar dacă e umed, nu înseamnă că nu se blochează. Poftim.
3: Important e să nu dai de cuie.
1: Da.
4: Mai vorbim după.
5: All together now!
1: Așa, da.
5: 1, 2, 3.
1: Da, bun. Deci...
2: Morning Glory, Morning Glory. Cercetăm cercetătorii.
1: Nu știu dacă sunteți la curent, dar avem un concurs. Și ziceam că să-l facem, nu?
3: Da.
4: Bine să facem noi un concurs.
1: Să facem noi un concurs, poate să face și liniște. Să face liniște, face...
2: Gerhar și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
1: Așa, cântă Pink Floyd aici la Kiss FM și de asta e puțină gălăgie.
3: Floyd cu trompetă, unde ai auzit tu?
1: Da. Pink Floyd la trompetă. Totuși, avem aparatul ăsta de spălat. Uite, Silvia o să ne povestească cum a făcut ea ordine în curte ieri.
4: Ziua mea de curățenie. Mă rog,
1: curticică.
4: Curticică, da.
1: Și avem această combinație optimă de presiune și apă de la apalatul de pălat cu pletiune.
3: Cu pletiune, da.
1: Da, cu pletiune de la Kärcher, care beneficiază și de o duză. Eco Booster, care mărește presiunea și...
3: face și economie și la energie și la apă.
1: Da, și la timp.
3: Și la timp mai ales, da.
1: Da. Și are și 5 ani garanție. Deci, eu zic că nu e rău. Pe de altă parte, cine își ia aparat Kärcher din orice magazin în perioada 25 mai 30 iunie și înregistrează după aia bonul fiscal pe kärcher.com/ro, primește un pachet cadou compus din jucăria asta...
3: Smoby Kärcher K4.
1: Așa. Mihai pronunță K4 ca nimeni altul.
3: Yes.
1: O duză Eco Booster și un detergent universal Kärcher. Acum, hai să vă vedem pe voi care au fost cele mai murdare momente pe care vi le amintiți și care ar fi avut nevoie de un aparat din ăsta Kärcher. Cu ce ar fi trebuit să dați voi pe realitate ca să facă la loc curat? Și,
4: ce bun ar fi fost un aparat
1: băi,
4: chelcărie.
1: În afară de poveștile care au câștigat până acum, Mihai, ia hai să dăm timpul înapoi, să vedem că mâine avem mâine extragere. Avem.
3: Da.
1: Da?
4: Dăm marele premiu.
1: Dăm marele premiu, care e un aparat din ăsta și mai avem unul săptămâna viitoare. Deci poveștile, dacă le trimiteți, sunt bine primite. Scrieți acolo Kerhr în schimb. K-A-R-K-H-R. Da? Bun. Și noi le punem deoparte și ne întoarcem la ele. Deci, ieri a câștigat această poveste desprinsă parcă dintr-un film de domnul nostru Tarantino. Socrul meu a vrut să taie oasele unui porc de Crăciun cu flexul și a făcut urme de sânge pe toți pereții din bucătărie.
3: Elegant, frumos.
1: Bucătărie care avea lavabilă, bineînțeles, nu gresie și faianță, așa cum se mai întâmplă.
3: Da.
1: Și totuși ne aducem aminte de primul mesaj care a câștigat o poveste frumoasă din lumea minunată a copilăriei, când mititelul, îngerașul, da? Papanașul, cum se spune la mine acasă, a vrut să facă mușdei la blender și a sărit usturoiul până pe tavan.
3: Felicitări!
1: Găguț! Și, în ultimul rând, de sărbători, mama a vrut să facă sarmale. A luat o sticlă de suc de roșii, sticla a explodat, iar mama, disperată, a spus: suntem niște oameni terminați!
4: Adevărata dramă.
1: Așa că, nu-i așa, e un moment în care oamenii se apucă de renovat, de construcții, de lucruri din astea și... zice Irina: aproape terminaserăm de renovat apartamentul și după ce ne-am întors dintr-o pauză de 2 săptămâni, am găsit toți porumbeii mutați în balcon și în bucătărie, intrați prin golul de la hotă, care era încă deschis.
3: Bun.
1: Felicitări, Irina.
4: Chiriaș, practic.
1: Ne-ai crescut hemoglobina. Ăsta e mesajul, asta e povestea care câștigă astăzi în această luptă strânsă, care mâine se va termina cu decernarea unui aparat de spălat cu presiune Kerhr.
3: K7.
1: Să vedem totuși, da, ce se mai poate face. Mai avem și mâine nevoie de o poveste, după care alegem din ce am adunat săptămâna asta și trecem la săptămâna următoare, nu?
3: Normal.
4: Un nou premiu.
1: Bun.
4: Mai multe șanse.
1: Irina, felicitări. Ne auzim mâine. Rămâneți pe fază, toți cei care ați câștigat până acum. Gianni, Irina, Nichi
3: și Dorin.
1: Dorin?
3: Dorin.
1: Mai vedem, mai adunăm mâine un talentat ca voi și vedem care poveste câștigă. Până un alta, ăsta a fost concursul, deci...
2: Kerhr și Morning Glory v-au prezentat treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
1: Deci, în concluzie, hai că de bine de rău a luat-o, nu?
4: S-a făcut și curățenie.
1: Da?
4: Da.
1: Am rezolvat și chestia asta și ne întoarcem la problemele noastre, că avem o grămadă de probleme, așa că hai să vedem. Vezi că dacă nu ești cu minte, iarăși s-a căzut un dinte, nu?
3: Da.
1: Sau, cum ar spune domnul profesor Dimian, elevele alea care l-a admonestat că s-a uitat pe telefon în timp ce ea citea mesaje importante pentru țară: cu eclește și un patent, te las pe vară corigent.
2: Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.
5: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
6: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
7: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Iar fac un pipi nori.
2: Hei, și cum stăteam noi așa, am zis că dacă tot băieștia Pink Floyd dau niște concerte foarte lungi, foarte lungi.
3: Și aceeași piesă, în da, continuu,
4: Au și piesa lungă.
2: Deci că e voltaj, da.
3: Nici voltaj n-are trompetă.
2: Nu. Mă refer la aceeași piesă. La zici că e aceeași piesă, da.
3: Da.
2: Nu?
3: Da, asta e chiar aceeași piesă.
2: Asta e definiția, dacă se bagă epigrame pentru bătrânii care ascultă voltaj, să fie asta, nu? Voltaj din... din patru cuvinte. Zici că e aceeași piesă.
4: Ca la 20 de ani până la 80, practic.
2: Mă rog, răutați. Dar uite că, totuși, indiferent ce vârstă ai, tot e complicat, pentru că Silvia, mai devreme Mihai, da, nu era aici, făceai cafeluță, ne-a povestit o întâmplare mai deosebită din viața ei recentă, adică de ieri.
4: Cum
2: că Silvia întâmpină venirea anotimpului,
3: da?
2: Domnului de căldură, sau cum se numește ăsta.
3: Cupola de căldură.
2: Da. Și ce și-a scos Silvia? Spre deosebire de Ioana State, care înțeleg că și-a scos grăsimea, Silvia și-a scos șezlongurile.
4: Nu, șezlongurile.
2: Șezlongurile, okay. Da.
4: Ca să pregătesc foișorul pentru sezonul ce urmează sau a venit de ieri, da?
3: Așa.
4: Bine, ideea este că a fost o zi completă sau trebuia să fie o zi completă de curățenie, pregătiri și alte cele. Și cum să începe o zi completă dacă nu cu puțină relaxare? Iar eu am ținut șezlongurile undeva afară, într-adevăr, o perioadă neacoperită. Bă, înainte să fac cumpărături.
2: Când
4: să...
2: a venit domnul de ploaie.
4: Exact. Așa. Da, cam atunci le-am scos. Ca să le curăț. În fine. Le-am pus frumos la soare.
2: Din ce sunt ele? Din pânză?
4: Din pânză. Mm-hmm. Aveam unul frumos verde, unul portocaliu. Foarte

0: SPF mai de, mai vechi, cred că l-aveam de câteva luni.
1: Așa.
0: În fine, a rămas albă toată. Dau să mă așez pe șezlong. Când mă așez pe șezlong, unde crezi că m-am dus?
2: Prin șezlong.
0: Prin șezlong.
2: Bravo, Silvia. Așadar, șezlongul.
3: Și de ce a rămas Silvia totuși albă?
2: Din cauza SPF-ului.
0: Din cauza SPF-ului.
3: Care stătuse toată iarna?
0: Lângă caloriferul din baie. Într-un
2: bravo.
3: E Silvia.
2: Da, da. Deci observ că Silvia și-a făcut cont pe SPF.
3: Da, da, da, da, da.
0: S-a abonat de mult, dar nu la ăla care trebuie.
2: E...
0: În fine, nimic n-a mers bine ieri.
2: Îmi pare rău. Deci să înțeleg că acele șezlonguri sunt au cedat.
0: Au cedat vremii, trebuie să mă
3: Silvia
0: vreau și
3: talent.
0: Șezlonguri.
3: Ar trebui să-i
2: da.
3: Spunem.
2: Pare rău.
3: Doamne, s-a terminat concertul Pink Floyd.
0: Ce bine că nu trebuie să mai țipăm unii la alții.
3: Ferească Dumnezeu.
2: Ce?
3: Da?
0: Ce
3: da?
0: Zici?
3: Da? Încă rămâne și cu sechele după asta, da. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea atrasă în organizația de bază și vă atragem atenția că, mă rog, fie vremea cum o fi, noi avem meciul declarațiilor și ne bazăm pe asta și pe voturile voastre.
4: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
3: Și astăzi se opun două mari doamne, una a muzicii, cealaltă a numerologiei, nu?
2: S-a așa, numit. Parcă da.
3: Cristina Spătar, pe lângă tratamentul pe care îl fac pentru păr, merg și la o clinică neurologică. Mi-am scanat creierul. Am vrut să văd ce se întâmplă și de ce mai am goluri de memorie, de ce mai uit ca tot omul. Am aflat și înțeles că atunci când gândești foarte mult, creierul e foarte solicitat și se mai întâmplă așa ceva. Spre deosebire okay. bine de Carmen Hara, care nu pare să aibă goluri de nimic, pentru că, na, în, nici în spațiu nu sunt goluri, nu?
2: Da.
3: Adică acolo unde e vid, n-ai e... de unde gol. Da, da?
2: Corect.
3: Golul și vidul nu,
2: nu sunt compatibile.
3: Nu fac casă bună împreună. Carmen Hara, dacă ne uităm la Andreea, care este cifra 6, este o iubitoare. Vrea să ducă tot greul în spate, iubește necondiționat. O romantică până la extrem, super dansatoare, este frumoasă. Cu George a fost o relație karmică, mare atracție. Ei îi lipsește cifra 8 și mă îngrijorează. George i-a adus această cifră și i-a suplimentat 8 și 9, care înseamnă balanță, echilibru, dar i-a dat și niște lecții mari. Așa că, uite, vezi, unii scanează creierul pentru că gândesc prea mult, ceilalți nu scanează tocmai pentru că fac exact opusul. Da, votați și voi pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram, pe alea, încercați să ne ajutați să aflăm cine este gloriosul zilei și nu uitați că, apropo de mici răutăcisme, diseară aflați cum a apărut fenomenul numit Dan Frânculescu. La act de siguranță avem un interviu nou, ora 20, pe canalul meu de YouTube. Vedeți... un interviu, mă rog, nu
0: chiar
3: neapărat...
0: Chiar s-a vulnerabilizat domnul nostru,
3: s-a
0: Dan
3: vulnerabilizat destul
0: chiar
3: de tare.
0: Chiar și-a deschis larg baierele sufletului. Da, nu da, știam da. Că e așa un sensibil.
3: Da, da, da, da, nici eu n-am știut. Nici eu n-am știut. Nici n-am știut că vine dintr-o familie de preoți, de exemplu, n-ai fi zis că Anticristul se naște...
0: și da, ce povești de familie.
3: Da, sub un crucifix, da. da, nu?
2: Nu.
0: Da, no, e de urmărit.
3: Zic așa că, da, o să fie bine. Și să nu uităm că totuși mai avem și niște glorioși ai zilei și avem câte ceva pus deoparte pentru voi. Eu zic că de corect.
4: Gloriosul zilei.
3: Carmen Hara, tot Carmen Hara, este foarte important când ne căsătorim să ne uităm ce vibrație are data în care ne căsătorim. Vibrația este 5. Vibrația 5 este o vibrație care cere libertate, flexibilitate, care cere să nu trăiești într-o colivie. 5 nu îți aduce o stabilitate clasică, îți cere o stabilitate, o schimbare permanentă.
2: Ok. Dar în continuu.
3: Dar în continuu, da, da, da, da.
0: Cam multe calcule de făcut.
2: Mult prea multe.
3: Da.
2: Dacă... chiar și la ziua anunții trebuie să stai să faci calcule.
3: Da.
2: Bine, oricum faci calcule la final de zi.
0: Da.
2: Când stai la masă cu restaurantul.
3: Da.
0: Și da, faci, și calcule, faci calcule, calcule înainte ca da, să vezi da. Dacă ți-e calculele cumva.
2: Mm-hmm. Da, da.
3: Asta e, da. O preocupare, zic eu, bolnăvicioasă. Sinistru.
2: Da. E absolut oribil.
0: Fundraising.
3: Eu mă simt norocos. Dumitru Dragomir, va fi cel mai frumos bloc. O nebunie de bloc. Bag materiale puternice, fac un bloc deștept ca să înțeleagă lumea. Din telefon poți să faci tot, să dai căldură, să deschizi ușa, să deschizi geamurile, să deschizi draperiile și...
2: deschizi cum... draperiile?
3: Da, da, da.
2: Bun, bun.
3: Deschizi draperiile, deschizi
2: da, da.
3: De tot.
2: Da, da,
3: da, da.
2: Aia zic.
3: Da. Unchiul Mirel a zis că, după părerea lui, când rămâi fără baterie, aproape că rămâi și fără casă, nu?
2: Depinde
3: că
2: dacă nu mai ești poți în casă sau afară.
3: Da.
2: Dacă ești în casă, devii prizonierul propriei case.
3: Da. Deci, să nu uităm totuși că e plin de vești.
2: Eu m-aș ca blocul să se întoarcă după soare, cum avea Bill Gates casa aia.
3: Avea o casă Bill Gates?
2: Și că așa era, avea o casă care se întorcea după soare.
3: Nu, ca să stea cu draperiile trase.
2: Corect. Nu? Că cred el că nu suportă lumina, de fapt.
3: Da, da, vampir, e vampir.
2: Vampir, da, nu
3: știi
2: da, da.
3: Că e vampir?
2: Ba da.
3: Da. Foaie verde, plop uscat, m-am trezit și m-am culcat. Exact ce aș face și eu în fiecare dimineață.
2: Foaie verde, frunză lată, n-am pus mazăr în salată. Nu se pot face așa ceva.
3: Da. Foaie verde, doi știuleți, pisica n-are 9 vieți. Da. Foaie verde, guacamole, beau și bere și mănânc fasole.
2: Da.
3: Mai sunt vești proaste. Scrieți acolo vești proaste sau trimiteți versurile voastre și cine știe, poate chiar câștigați 100 de euro?
2: Eu
3: e
2: știu.
3: E posibil așa ceva? Hai să le mai dăm la ăștia.
2: Hai să le mai dăm.
4: Morning Glory vine și eliberează... Tine.
3: Și uite dar cum colega noastră Silvia inspiră pe poeții ăștia de pe internet pe care îi găsim noi. Foaie verde, SPF, vrei să stai, dar n-ai pe ce. Ok?
2: Scrie mult, scrie foarte mult.
3: E foarte mult. Și?
2: Adune, gata. Nu, e bine.
3: Putem să-i dăm?
2: Da!
3: Da, e foarte bun asta. Foarte bun. Și mi-a plăcut și foaie verde și ofelie. Poftim la colonoscopie. Ți-ai făcut, Mihai?
2: Nu. Mai am.
3: Mai am.
2: 45-50, cam așa?
3: 50.
2: 50, aia, mai am.
3: Nu știu dacă a scăzut vârsta, dar...
0: Mai stai un pic în picioare.
3: Eu, după 50... Aș mai vrea anestezia aia, doamne.
2: Pai, măi,
3: nici în vacanță nu m-am trezit așa de bine.
2: Deci, da.
3: Da, da, da, foaie verde SPF, vrei să stai, dar da, n-ai pe ce. Bravo.
4: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
3: 100 de euro s-au și dus, bineînțeles, e cale lungă până când ajung, dar de bine de rău i-am dat.
0: Nu, noi ne-am făcut treaba, am scăpat
3: practic,
0: de ei.
3: Practic, ce ne costă să zicem că dăm 100 de euro? You are listening now to Morning Glory
2: on Rock FM. Aia zic.

0: Morning Glory, apoi plină de E. coli.
1: Și gata, mulțumim foarte mult. Placă groasă de ciment, 1 minus în testament, să zic așa. Dar sunt și multe alte vești proaste care sigur vor veni. Mai vorbim și mâine, mai băgăm mâine ofisă, încercăm să ne apropiem de ziua noastră preferată, care este întotdeauna ziua de vineri. Și nu uităm totuși că există și vești bune și ele sunt puține, e adevărat, vin rar, dar și când vin, nenică, pur și simplu ne dau peste cap tot sistemul de valori. Așa că ne bucurăm că în sfârșit cercetătorii au ajuns la o concluzie.
2: Gest frumos.
1: Să vă întrebați la ce se referă mai exact concluzia. Anume, răspunsul la întrebarea de ce avea T-Rex brațe atât de mici.
3: De ce, Răzvan?
1: Păi, odată că mulți au crezut că a fost ca să nu mai facă treaba aia care duce la orbire. Că totuși ca T-Rex să fie orb, dita mai namila, dădeai cu capul în copaci.
3: Corect.
1: Cum dă și în prezent ciocănitoare.
3: Așa
1: dar
3: este.
1: Dar ei a crescut
3: ciocănitoare.
1: Da, păi îți dai seama, primele generații au fost ca debarcarea în Normandia. Au fost secerate de... Așa, ce este? Ce semn îmi făceai?
3: Am încărcat.
1: Ce?
3: Din nou.
1: Ce? Ok, bine, da, mulțumesc.
3: Am crezut că ai nevoie.
1: Băi, și că...
4: Ce altă variantă mai avem?
1: Prădătorii, de pe vremea aia, începuseră să se bazeze mai mult pe fălci decât pe brațe.
3: Acum,
1: înțelegi?
3: Da.
1: Ca să atace și să doboare prada. Și de-aia mânițilii erau mai puțin dezvoltate.
3: Acum, sincer, obi nici n-avea pe cine să aplaude.
1: Nici asta.
3: Da.
1: De când dat la muzicuță nu se punea problema, de după părerea mea.
3: Zburau, din nou, nu aveau ce să aplaude.
1: Da.
3: Exact.
1: Și cât să țină o farfuriară în mână.
4: Da.
3: Cerul să croșeteze așa mileuri.
1: Da.
3: Că alea ai nevoie
1: da,
3: de
1: da,
4: mileuri
1: da.
4: Mici, mari.
1: Da.
3: Nu mici, mici, mici, că de-aia ai mici. Mici. Da.
4: Mileuri mari.
3: Da.
1: Da, nu, de fapt, mă rog, alta este explicația și pe asta o are Morning Glory, că și Morning Glory are departamentul ei de cercetare, are laboratoare, are chestii în astea, dar prea puțin se vorbește despre... O să aflați la un moment dat. E mult mai simplu, de fapt, de ce i s-au scurtat mâinile lui Titi Rex,
3: da?
1: Pentru că el dormea foarte mult ca domnul nostru Răzvan Exarhu, cu mâinile sub cap.
3: Și ca mine.
1: Da?
3: Tot așa.
1: Și... Îi amorțeau și nu era bune de nimic.
3: Da.
1: Da.
3: Nici n-aveau perne pe atunci.
1: Da.
3: Că dorm cu mâna sub cap, dar poți dormi sub pernă.
1: Spre deosebire de mâinile, nasurile și urechile noastre,
3: da.
1: Mâinile noastre au continuat să crească, să se lungească, să tindă spre genunchi, ceea ce fac și urechile și alte lucruri, Mihai.
3: Da,
1: o să vezi tu, odată cu timpul. Dar, pe de altă parte...
3: Dar nu doar eu.
1: Da, bineînțeles, da. Nu doarme. Deci avea și capul prea mare
3: și mâinile prea mici.
1: Mâinile lungi, dar amorțite. N-ai ce să faci cu ele.
3: Îți dai seama, având capul mare și mâinile mici, nici nu putea să fac așa, vai, n-avea cui să se vaite.
1: Da. Și asta, da. Și, pe de altă parte, el avea stima de sine foarte scăzută. Și îi venea să-și dea palme când,
3: da,
1: când se vedea reflectat în apă, când mergea să se adape. Și ca să nu-și mai dea palme, să nu se violenteze, că se zgâria pe față, că era prost.
4: I s-au tot micșorat.
1: Da, i s-au micșorat mâinile, ca să nu mai ajungă să facă așa.
3: Da, exact. Da, și când se bărbirea dimineața și se dădea cu after și nu putea să mai facă așa.
1: Da, din cauza asta, la un moment dat, au apărut T-Rex și bărboși.
3: Eu cred că...
1: De acolo vine și expresia huiduma cu barbă.
3: Huiduma acasă, măi, tramvai.
1: Eu zic că Mihai a câștigat la puncte această...
4: Detașat.
0: Morning Glory, Morning Glory. Ne-au crescut indicatorii.
1: Oh. Mihai, am să-ți dau o fasole cu cioran pe chestia asta. Mulțumim foarte mult. Încheiem aici cu sentimentul că, da, degeaba încercați, nu puteți fi atât de proști cât suntem noi, dar ținem sus munca bună și vă antrenăm cât putem și noi să veniți tare din urmă. Deci, foaie verde, foaie lată, cu tradiționalele versuri, foaie verde, foaie lată, bagă degetul în prostată.
0: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat realizatorii.
1: Și vă lăsăm cu o piesă... M-a ascultat-o, nu? La electric.
3: Da.
1: In the darkness. E urât ăsta de Young Blood. Mă, că e urât.
4: Nu e urât.
1: E pocit, mă.
3: E drăguțel așa.
4: Nu, stă bine în piele.
3: Seamănă un pic cu Steven Tyler, așa, cel puțin. Are gura aia mare, așa. Steven Tyler sau Joker, nu știu care din ei doi.
1: Vai, de grabă Joker.

0: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
0: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: We'll be back soon. Rock FM.
15: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Hotels. Bună ziua!
17: Aș vrea să rezerv
16: Un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
17: Sigur că da, pe ce nume?
16: Ileana Cosuzeana.
18: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
19: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
21: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
22: Morning Glory ține sus munca bună.

de control amănunțit asupra documentelor și mărfurilor. Poșta Română intre pe piața bancară. Directorul Valentin Ștefan anunță că instituția vrea să ofere și servicii financiare pe modelul poștelor din Italia sau Suedia. Sunt luate în calcul inclusiv emiterea de carduri și chiar microcredite, scrie Profit.ro. Traseul mai multor mijloace de transport în comun din București se modifică în zona Arenei Naționale. Diseară are loc aici concertul Iron Maiden. Sunt vizate troleibuzele și autobuzele 85, 90, 104, 143, 640 și N109. De la ora 15 vor fi instituite restricții de circulație pe bulevardele Pierre de Coubertin și Basarabia. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

ziua aia în sfârșit de joi, cu puternic real feel de weekend, pentru că unii dintre noi n-avem nevoie de săptămâna de lucru de 4 zile. E ca în copilărie ce se întâmplă în momentul ăsta. Când urma vacanța de vară, dar pe emoție noi o luăm la cheie încă de prin luna mai, cam așa. Pentru cei care știu și înțeleg la ce mă refer eu aici, fără să pomenesc subiectul discuției, am un singur lucru de zis. Ne vedem diseară la stadion, la locul faptei. Pentru ceilalți, bună dimineața! A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine până la 13. Rămânem împreună!

0: că tot am pomenit mai devreme de locul faptei, adică locul de întâlnire al sataniștilor în seara asta, pe Arena Națională, la concertul Iron Maiden. Hai să mai ținem puțin pinul acolo pe hartă, pentru că respectiva Arena Națională ar putea să mai găzduiască o nouă finală a unei competiții europene de fotbal. Bine, ea ar putea, dar nu chiar acum că săraca e bolnăvioară. Nu știu dacă știți, dar are deja 15 ani. E bătrână. Obidinea acolo tot trebuie dat clar. Pe scurt, a anunțat mai devreme primarul general că în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură a fost depus pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League. Că inițiativa vine de la FRF, evident, dar fără sprijinul primăriei nu putea să plece dosarul pentru candidatură. Bun, păi și ce o să fac acum primăria în acest sens? Uite, pe aici pe acolo, cum ziceam, mai obidinea, mai o alocare de buget pentru reparații importante, înlocuirea videocubului în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, sunt luate în calcul lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1200 de locuri, cum spuneam, mărunțișuri, de apreciat că măcar e vorba doar de lucrări de reparații și că nu fac altă arenă nouă.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: The break's over.

trebui să intre melodia asta în playlistul de petrecere de seară. Sper că există, ar trebui să există petrecere de seară. Uite, citesc de pe pagina de Facebook a Rock FM, unde a fost postată inclusiv imaginea solistului formației Vama. Tudor Chirilă, vocea care a pus în versuri neliniștile unei generații, este sărbătorit astăzi, ocazie cu care, la mulți ani Tudor Chirilă, fii capitanul nostru care să ne aducă aminte din când în când, măcar din când în când, cele patru cuvinte care au făcut istorie și care ar fi meritat puse pe steagul neoficial al României, drept slogan. Nu am chef azi. Mulțumim și la mulți ani încă o dată!

0: Am văzut și eu că avem niște atenționări de la ANM pentru astăzi. Practic recoltă nouă de coduri galbene. Dar vă zic eu ce ne interesează pe noi, unii dintre noi, și e normal să fie așa, doar unii dintre noi, diseară la concertul Iron Maiden de pe Arena Națională, cel puțin la mine pe aplicație, 0,6 de ploaie și vreo 21 de grade Celsius. Ceea ce mi se pare că este perfect. Pentru restul detaliilor, ce ziceam, de la ANM, la ora 11, Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ci își

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock.

0: Rock FM, ora 11, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, noi în avertizări din partea meteorologilor. Până mâine seară este în vigoare informare de ploi și vânt care vizează aproape toată țara. Vântul va sufla cu 45-55 de km pe oră, iar cantitățile de apă ajung și la 25 de litri pe metru pătrat. Astăzi și mâine vor fi în vigoare și două coduri galbene de vânt pentru începând să vizate județele din Moldova, Maramureș, mare parte a Transilvaniei și sudul Banatului, iar mâine celor din Maramureș, Moldova și nordul Dobrogei, unde vor fi viteze de 50-70 de km pe oră. Bucureștiul intră în cursa pentru găzduirea finalei Europa League din 2028. Primarul general Ciprian Ciucu a semnat dosarul și anunță că au fost alocat 600.000 de euro pentru modernizarea stadionului. Vor fi incluse lucrări la parcarea supraterană de 1200 de locuri, iar clubul video va fi înlocuit. UEFA va anunța orașele gazdă luna viitoare. Arena Națională a găzduit finala Europa League din 2012, dar și meciuri din grupe și optim la Euro 2020. Ciprian Muntele la Rock FM. Work less.

am înțeles, luna viitoare aflăm dacă Bucureștiul va găzdui din nou finala Europa League. Ar fi minunat, e genul de sărbătoare pe care ți-o dorești la tine în oraș. Și dacă nu te duci la meci pe stadion, și dacă nu ești neapărat suporter al unei echipe, și dacă nu urmărești în general fotbalul, tot merită să faci parte din gălăgia aia fabuloasă care se întâmplă mai ales în ziua unei astfel de competiții. Așadar, avem dosar, avem valoare, avem chiar și determinare și arenă din dotare, ne mai trebuie puțină răbdare până aflăm rezultatul. Până atunci, uite, mi se pare o ocazie bună să vă reamintesc una dintre știrile mele preferate din totdeauna și garantez că nu e doar a mea, știrea care vine din anul 2012, unii dintre voi știți deja ce urmează să spun, atunci când Arena Națională a găzduit finala Europa League, meciul dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao, atunci când peste... Urmează știrea. Peste 400 de suporteri a echipei Athletic Bilbao au ajuns la Budapesta, crezând că o să vadă finala de la București. Rock FM, it rocks.

0: formație Muse pe care am văzut-o ultima oară într-un concert în Piața Constituției aici în București. Ultima oară dintre toate concertele pe care le-am văzut eu până acum, sper că nu și ultima oară în viața asta, îmi doresc în continuare să-i văd cu toată răceala pe care o au ei față de fani, nu contează. Rămân în continuare foarte buni. Apropo, au lansat în urmă cu câteva zile un single nou, Hexagons. Piesă pe care, de fapt, care anunță album nou programat luna viitoare pe 26, dacă nu mă înșel, și care anunță și o revenire la soundul clasic al formației Muse. Am ascultat acolo multe synth-uri, falsetto, cu influență grea, puternică din perioada Origin of Symmetry. Acum ei au revenit la bază, dar și noi am mai îmbătrânit puțin, da, sună bine în continuare. Hai să revenim la ale noastre. Apropo de concerte în Piața Constituției, mai sunt câteva zile, hai, săptămâni, până la o nouă ediție Chimaro 2026, eveniment care aduce din nou în Piața Constituției o experiență VIP dedicată celor care își doresc să se bucure de festival într-un mod diferit, cu mai mult confort, acces rapid și beneficii exclusive pe durata celor 3 zile de eveniment. Pentru că, da, sunt oameni care vor să aibă acces, de exemplu, prioritar acolo, fără să stea la cozi. Sunt oameni care vor o platformă dedicată cu una dintre cele mai bune vizibilități către scenă, sau un pahar, un roze, un album roșu sau bar dedicat VIP, și foarte bine că vor lucrul ăsta, iar pentru mai multe detalii găsiți articolul de la noi de pe site pe rockfm.ro.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
5: Commercials left.

Cum era de așteptat, vin și articolele de sezon. Grijă mare la dormitul cu un ventilator lângă pat, care poate fi mai periculos decât ne-am fi imaginat. Articolul întreg e în Libertatea, de unde citesc deschiderea largă a ferestrelor, adoptarea ținutei lui Adam și Eva, împrospătarea feței, foarte interesantă treaba asta cu ținuta, o să revin asupra ei, lucruri care se întâmplă în seriile caniculare și care ne obligă să ne revizuim obiceiurile nocturne. Mai exact, o utilizare necorespunzătoare a ventilatorului poate duce la complicații, în special pentru persoanele alergice sau astmatice. Polen, acarieni, toate astea. Nu e bine, așadar, grijă mare. Pe de altă parte, deși s-ar putea crede că zgomotul aparatului poate perturba somnul somnul oamenilor, acesta poate, se poate dovedi pe de altă parte benefic. Și că dacă reușim să adormim, un zgomot regulat de intensitate redusă e mai puțin deranjant decât variațiile bruște de zgomot. Poate chiar să le acopere. Este ceea ce numim un zgomot alb. Bine, în cazul multora dintre noi, zgomotul ăsta se cheamă frigider. Altfel, da, am reținut treaba aia cu adoptarea ținutei lui Adam și Eva. O ținută corectă, eficientă, dar care, după cum îi spune și numele, implică măcar două persoane. Zice, n-am dreptate? Serios. Adică e ținuta lui Adam și ținuta Evei. Că dacă ești singur, nu știu ce să zic, poate ar trebui redenumită. Vorba aia, ținuta lui Adam și Eva e bună, dar trebuie să ai și cu cine. Rock FM. Always look on the rock side of life.

0: multe aplauze, multe aplauze. Am văzut niște imagini cu Iron Maiden de la vecinii bulgari. Am început să caut, m-am luat puțin nostalgia, m-am dus pe la concertele avute de-a lungul anilor de către cei de la Iron Maiden aici în România. Uitasem complet că cei de la Maiden au concertat la Cluj în 2010. Primul concert Iron Maiden a avut loc pe 15 septembrie 1995. Nu știu de ce știam că a fost înainte de 95, dar merg pe încredere ce îmi oferă internetul. La Sala Polivalentă din București, show-ul a fost susținut în perioada în care solistul Bruce Dickinson părăsise formația, iar vocea a fost asigurată de Blaze Bayley. Rog a fi contrazis dacă Maiden a cântat în 95, ar fi trebuit să îl întreb pe Coyote. El știe sigur. Da, cum ziceam, m-a luat așa puțin nostalgia, care practic iar nostalgia va fi combustibilul de dinaintea concertului din seara asta Iron Maiden pe Arena Națională aici în București, unde va fi multă nostalgia acolo pe stadion. De altfel, știți cum e, diferența dintre sataniștii care mergeau la concertele Iron Maiden în anii 90-2000 și cei de acum, sunt mai multe diferențe, dar principala diferență ar fi faptul că prin anii 90-2000 aveam în general buzunarele goale, între timp acum în 2026 avem portofelul plin cu carduri de sănătate pe la diverse farmacii. La ora 12 Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știri la Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
6: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați 19 noiembrie la BT Arena.
7: Știi piesele, știi dansurile.
6: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați 19 noiembrie BT Arena, Cluj-Napoca.
7: Prinde bilete early bird.

0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: We'll be back soon. Rock FM.
1: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: salarizării. Potrivit Euronews, principala problemă ridicată de salariați este reducerea sporurilor.
1: Ni s-a promis niște salarii decente, iar acum o să ajungem noi să plecăm afară. Se pare că ministrul muncii își dorește ca oamenii din sistemul sanitar, oamenii din învățământ, oamenii de care muncesc, să plece afară.
2: Îmi place ceea ce fac, vreau să fac în continuare, dar pe un salariu decent, să pot oferi copiilor mei și familiei mele o poziție socială, nu zic la limită, să nu fim ca ultimii oameni.

SAVE este vorba despre 34 de sisteme destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere. Acestea vor fi livrate anul viitor. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: văzut acum că pe 30 mai, adică sâmbătă, sunt moșii de vară. Uite, vă spun de pe acum cu două zile înainte ca să nu ziceți că n-am știut. Grijă mare ce planuri faceți pentru weekend, pentru că atunci când sunt moșii de vară, că nu e bine să dormi afară sau la altcineva decât în propria casă. Asta e, s-ar putea să vă fi stricat puțin weekendul, dar e mai bine așa, că nu vreți să știți ce se întâmplă dacă dormi la altcineva decât în propria acasă. Deci valabil dacă chem pe altcineva să doarmă la tine acasă decât în propria lui casă. E complicat. Atenție mare. Și oricum e abia începutul verii, specialiștii recomandă obiective realiste pentru vară, adică să supraviețuiești unei zile fără să spui: mamă, ce cald e.
1: Morning glory, morning glory. Eu sprăjit sau cartofiuri?
2: Ei, uite, exact când ne gândeam noi că schimbările pot să înceapă doar la 1 ianuarie, psihologii vin și zic că vara poate fi la fel de propice pentru schimbare ca un început de an. Secretul însă nu stă în ambiție, ci în obiective mici și realiste, ancorate într-o motivație autentică. Deci abia așteptăm să nu mai respectăm nici rezoluțiile de la jumătatea anului, pentru că dacă nu ți ies planurile când ești calm, sigur îți ies când fierbi, te buzeie țânțarii și stă mintea doar la vacanțe. Și normal, un prim lucru pe care poți să-l schimbi, de exemplu, este să începi să te speli dacă ai de gând să mai mergi cu tramvaiul 41.
1: Morning glory, morning glory! M-am trezit în lacul Mori.
3: Dragilor, nu așa.
1: Rock FM. It rocks.

0: asta, dar revenire, consumatorii de filme horror vor avea o bucurie. Filmul clasic Dracula revine pe marile ecrane și înțeleg că o să revină din toamnă, începând din această toamnă, într-o versiune restaurată la aproape 70 de ani de la lansare. Producția studiourilor Hammer cu Christopher Lee în rolul principal va include acum scene considerate pierdute timp de decenii și care au căzut atunci la montaj pentru că au fost considerate prea brutale. Secvențele au fost eliminate după premiera din 58. Publicul le-a considerat mult prea violente la vremea respectivă și prea explicite pentru perioada respectivă. Presa vremii scria că unii spectatori au leșinat în cinematografe. Și noua versiune restaurată readuce exact acele momente controversate, iar fanii filmelor horror spun că asta ar fi una dintre cele mai importante recuperări din istoria genului. Dracula a schimbat practic imaginea vampirului în cinema și l-a transformat pe Christopher Lee într-o legendă a filmelor de groază. Iar varianta restaurată va fi proiectată, cum spuneam, în cinematografe și la festivalurile dedicate filmelor horror.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe chetin.ro. Partener media Rock FM.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scrie noi peste.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dedosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
4: Let's get back to rock!

Da, sfânta zi de joi cu Real Feel de vineri și cu gândul la weekend. Uite, două recomandări pentru acest sfârșit de săptămână. Așa, pe scurt, avem weekend special dedicat copiilor pe Calea Victoriei, dacă nu plecați din București, în cadrul programului Străzi Deschise. Tot ce se întâmplă cu ocazia asta, spectacole, ateliere creative, parade, momente artistice desfășurate, evident, în aer liber, e și vreme bună anunțată, din câte am văzut. Și asta așa, pe scurt, programul complet al weekendului îl găsiți pe arcub.ro, cred că și pe site-ul PMB, dacă am înțeles eu bine. Și mai e un eveniment care mi-a atras atenția, la Ploiești, de fapt, lângă Ploiești. Curse spectaculoase între un avion și motocicletă sau avion și automobil la Ploiești Air Show 2026. Sâmbătă asta, pe aerodromul Gheorghe Bănciulescu din Strejnic. Zi dedicată pasionaților de aviație, tehnologie și motoare la avioane și motoare Ploiești Air Show 2026. Accesul publicului se va face începând cu ora 12, iar show-ul aviatic va începe oficial la ora 14. Organizatorii Aeroclubul României și grupul Observatorul Prahovean estimează participarea 5.000 de persoane.

0: practic trecerea perfectă de la prânz către seară. Am încheiat emisiunea de astăzi, aproape am încheiat-o cu Dio, Rainbow in the Dark, și abia aștept să încheiem ziua cu Iron Maiden, Fear of the Dark. E gata așadar pentru astăzi. Nu uitați, la ora 13, o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Grubaru. Rămâne să ne auzim mâine dimineață după ora 10, sau de ce nu să ne vedem diseară la concert. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
3: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
7: The old protect the young and the young protect the old.
6: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
8: This is the way.
4: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, noi avertizări meteo. Până mâine seară este în vigoare o informare de ploi și vânt care vizează aproape toată țara. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Vorbim de o masă de aer rece care se va extinde în zona țării noastre prin intensificarea vântului în mod deosebit. În partea de sud-vest, de centru, de est a teritoriului vom avea cele mai mari viteze, 50 până la 70 de km pe oră.
1: Protest spontan în capitală al angajaților de la trezorerie. Ei sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. La protest ar participa angajații instituției din sectoarele 2, 3 și 6, scrie profit.ro. Se asigură funcționarea activităților instituției. Și s-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț, Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Traseul are 27 de kilometri. Atât la știri, Lucian Boariu, Rock FM.
3: Playing rockin' tunes in the afternoon.

Metallica sunt în plin turneu mondial M72, care continuă cu un concert pe 30 mai în Berlin, pe Olympia Stadion, și o să vorbim despre concerte rock de stadioane astăzi în programul Rock This Way, aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu, sunt, ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way, plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne, așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Kings of Leon, Sex on Fire.

Da, ascultând piesa, mă gândeam că se pretează așa să fie cântată de zeci de mii de oameni pe un stadion, Youth of a Nation, POD. Și da, în această seară, pe Arena Națională, mare concert, mare, mult așteptat, Iron Maiden. Așa că azi, așa cum spuneam, m-am gândit ca în sesiunea de Q&A să te întreb care sunt cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai participat. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: care sunt sau au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai luat parte? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la numărul 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Beatles, Garbage și apoi Nightwish.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

E Rock This Way aici la Rock FM, unde astăzi în sesiunea de Q&A, că tot e diseară, concertul Iron Maiden de pe Arena Națională. Care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai luat parte? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Cineva ne scrie despre concertul Oasis pe Wembley 2025. Vlad semnează mesajul. Altcineva ne scrie despre concert AC/DC pe stadionul Letzigrund din Zurich pe 29 iunie 2024. Salut, sunt Lucian, te salut, Izule. Cel mai tare concert la care am fost vreodată a fost al celor de la Rammstein în Budapesta în 2023. Întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai participat? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Continuăm cu Fleetwood Mac, Genesis și apoi piesa de rock colecție,

0: Rock This Way aici la Rock FM. Am ascultat piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Thanks for Asking cu Five Finger Death Punch, un extras din albumul Afterlife din 2022, disc care a ajuns number one în clasamentul american Billboard Hard Rock Albums, dar și în UK Rock and Metal Albums, o mostră de alternative metal. Iar în ediția Digital Deluxe a albumului, piesa asta are și o versiune acustică, merită să o asculți. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Iris, Republica și apoi Minutul de Știri.
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
1: Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Moats, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
3: So I'm taking my time on my ride.
2: Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
1: Biletele nu!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
2: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
2: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Începe Bucharest Design Festival,
4: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
5: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
4: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
5: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
4: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
5: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
6: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
1: Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Moats, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
3: So I'm taking my time on my ride.
2: Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
1: Biletele nu!
2: Legio Phoenix MC România
1: dă adunarea pentru
2: Bucovina Motor Fest.
7: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: The break's over.
10: Ready to rock?
9: Tune it up.

0: este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, sindicaliștii din sănătate, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare, au declanșat seria de proteste. Viorel Hușanu, lider Sanitas București la Euronews.
2: Am calculat și pentru 60% dintre salariații din sănătate și asistență socială, salariile vor scădea, de fapt veniturile vor scădea și în principal datorită coeficienților foarte jos pe care îi avem în această grilă și reducerii drastice a sporilor. Adică avem spor în prezent de până la 80% în secțiile foarte grele, gen ATI, UPU și ambulanță, care vor scădea, noi nu vedem cum pot fi acordate mai mult de 20%.
1: Și funcționarii din Camera Deputaților se pregătesc de grevă generală din cauza noii legi a salarizării. Sindicatul reprezentativ anunță că a început strângerea de semnături. Și Bucureștiul a intrat în cursa pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură. Orașul câștigător va fi anunțat în septembrie 2026. Lucian Boariu la Rock FM.
3: This music makes my day. On Rock FM, it's Rock This Way.

Kalio, care vor concerta în premieră în România pe 13 iunie la Arenele Romane din București. Deocamdată 28 mai, iar aici la Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu sunt, și pentru că în această seară pe Arena Națională din Capitală va concerta Iron Maiden, m-am gândit ca în sesiunea de Q&A întrebarea Rock This Way să sune cam așa: care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai participat? În țară sau în afară, trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Cineva ne scrie: Roger Waters, The Wall, București, în fața Casei Poporului, Palatul Parlamentului, nu chiar pe stadion. Ne scrie Gabi din Frankfurt. Altcineva ne scrie salve și ne trimite o fotografie cu un bilet de concert The Rolling Stones, A Bigger Bang, Not Just a Concert, 17 iulie 2007, stadionul Lia Manoliu pe atunci. Salut, Lucian! Cel mai tare concert pe stadion la care am luat parte a fost Rammstein 2022 în Lyon. Concert amânat succesiv în 2020 și 2021 din motive pandemice. Și o experiență frumoasă a fost și concertul The Rolling Stones de pe fostul stadion Lia Manoliu. Iar altcineva am trimit o fotografie de la un concert AC/DC pe stadionul Wembley din Londra, 7 iulie 2024. Care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai luat parte? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm, că tot e diseară concertul Iron Maiden pe Arena Națională din Capitală, care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai participat? Trimite în continuare răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva îmi scrie, cel mai emoționant concert a fost David Gilmour din turneul Rattle That Lock în Tirlemont, Belgia. O piațetă mică, nu neapărat stadion, câteva mii de persoane, intim și emoționant. Salutare, nu e chiar pe stadion, dar similar ca dimensiune și anvergură. David Gilmour în septembrie 2024 la Roma pe Circus Maximus. Vorba poetului, de acum pot să mor ferice. Altcineva ne trimite și fotografii. La cele mai tari concerte la care am fost, Rammstein Budapesta 2023, Iron Maiden Praga 2022, Metallica Varsovia 2024. Salutare, Lucian, pentru mine cel mai tare concert a fost Metallica București 1999 pe fostul stadion Lia Manoliu. Așadar, întrebarea Rock This Way de astăzi de la Rock FM: care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai participat? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Cargo și apoi In Excess.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arco.

0: adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai luat parte și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Avem chiar acum un mesaj vocal.
1: Bună ziua, rockerilor! Mie-mi place foarte mult Gogol, Bordello. Am fost la mai multe concerte de ale lor, dar cele mai memorabile au fost la cele de la Tușmanioș, Băile Tușmani, un festival organizat anual, așa. Iar celălalt a fost cel de la Budapesta. Ne-am dus special, ne-am înghesuit într-o mașină și ne-am dus special și e un vas amenajat, fost vas rusesc, se zice A38 pe Dunăre, așa, și era să sfundăm vas, vă dați seama. Și te rog, dacă se poate, să pui o melodie de la ei, așa ca să audă lumea care încă n-a auzit de ei, așa, și, de exemplu, American Wedding. Vă salut, încă o dată, rusalii sfințite și plăcute tuturor ortodoxilor, vă îmbrățișează un catolic. Salutări din Miercuri Aciuc. Vă salut, rockerilor!
0: Mulțumesc mult pentru mesajul vocal și mi-ai trezit niște amintiri. Mi-aduc aminte că i-am văzut pe Gogol Bordello live, dacă mi-amintesc bine, la Arene. În plus, am dansat la nunta mea pe piesa lor Start Wearing Purple. Da, revenim la subiect, încă un mesaj prin WhatsApp. Salut, Lucian, nu am fost niciodată la un concert pe stadion, în schimb am fost la București în 2017 la Gojira și trupele din deschidere la Arenele Romane și la Powerwolf cu trupele din deschidere în 2019 tot la Arenele Romane. E ca un stadion. Da, dacă nu se potrivește pentru Q&A-ul de azi, mă revanșez la următorul, ne scrie Andrei din Timișoara. Așadar, întrebarea Rock This Way de astăzi de la Rock FM: care au fost cele mai tari concerte rock pe stadion la care ai participat? Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul rock al zilei, am aflat că în 28 mai 1974 la București se năștea Tudor Chirilă, actor de teatru și film, dar și solist și compozitor, mai întâi în trupa Vama Veche, fondată în 1996, apoi în formația Vama, înființată în 2006. În plus, din 2014, Tudor Chirilă e jurat și antrenor la concursul de talente Vocea României. Iar astăzi, 28 mai, Tudor Chirilă împlinește 52 de ani. Îi urăm la mulți ani, cu sănătate și noroace și cu siguranță că o să le revedem la concertul aniversar Vama de 20 de ani, 25 iulie, la Arenele Romane. Și imediat la Rock FM, sigur că o să ascultăm o piesă a trupei Vama, după care The Police și apoi Minutul de Știri. Dar fii pe fază și ora ce urmează, fiindcă mai avem un aniversat rock al zilei, John Fogerty, cel care a fost solistul CCR Creedence Clearwater Revival. Așa că ai destule motive să rămâi cu Rock FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Cântă cu mine dacă

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Commercials out. Rock is

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, vizită premierului interimar astăzi în Republica Moldova. Ilie Bolojan are programate discuții cu președinta Maia Sandu, dar și cu omologul său Alexandru Munteanu. Discuțiile dintre Bolojan și liderii de la Chișinău vor viza în principal proiectele comune dintre cele două țări, transmite Palatul Victoria. Străzi Deschise revine în acest weekend cu un program special de Ziua Copilului. Sâmbătă și duminică, între orele 10 și 22, Calea Victoriei devine pietonală între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Programul include spectacole de teatru, ateliere creative, parade, experimente de știință și un atelier de prim ajutor. Și 4 orașe din Italia lovite de caniculă. Ministerul Sănătății a emis alerta roșie pentru Roma, Florența, Bologna și Torino. Temperaturile neobișnuite pentru finele lunii mai pot ajunge până la 33 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 15. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Best rock at work. It's rock this way on Rock FM.

0: anii 60, visa să compună muzică difuzată la radio 10 ani mai târziu. E încă la radio, de peste 50 de ani. Alături de Creedence Clearwater Revival a făcut 5 albume incredibile în numai 3 ani. Astăzi este ziua John Fogerty la Rock FM.
1: Pe 28 mai 1945 în California se năștea muzicianul american John Fogerty, cofondator, solist, chitarist și compozitor al trupei Creedence Clearwater Revival, care a fost inclusă în 1993 în Rock and Roll Hall of Fame. După despărțirea de Creedence în 1972, John Fogerty a început o carieră solo de succes. El a lansat 10 albume de studio, iar anul trecut a scos pe piață compilația Legacy, The Creedence Clearwater Revival Years. Iar astăzi, 28 mai, artistul american face 81 de ani, pentru că astăzi este ziua John Fogerty aici la Rock FM.
2: Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Universul comentariilor de pe rețelele de socializare este vast, extins și o sursă inepuizabilă de inspirație. De asta și Morning Glory este un fin observator al fenomenului.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii!
2: Și uite cum a trecut doar un an de la acest jaf de jaf. Un bărbat a intrat într-un oficiu poștal cu intenția de a fura un safe cu bani, dar a plecat de acolo cu două colete, 10 cartele și 30 de scrisori. Bineînțeles, prima dată am citit, un bărbat a intrat într-un orificiu poștal. Adică, ce a făcut? S-a angajat ca poștaș? Practic, ne demonstrează că ăla era un jaf de oficiu poștal. Și voiam să trecem la lucruri ceva mai sensibile. Tot acum un an, Adelina Pestrițu posta pe Instagram că și-a schimbat toate costumele de baie și că face reclamă la un brand. Și printre comentarii l-am găsit pe Adrian. Bună ziua, Adelina, scumpă, dulce și minunată, ce frumoasă ești, foarte frumoasă, dulce și scumpă. Mulțumesc frumos pentru postare, te iubesc mult, mulțumim foarte frumos. Te iubesc mult, mult, mult, mult. Pupici dulci, mii de pupici, îți doresc o săptămână minunată, mulțumesc frumos pentru postare. Te iubesc mult, Adelina, scumpă, dulce și minunată, cu ochișorii frumoși, minunați și drăguți, mulțumesc frumos pentru postare. Te iubesc mult, mult, mult, ești foarte frumoasă, dulce și scumpă și sănătate mentală.
1: Morning Glory, Morning Glory, cocării și spaniolii. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare, număr nicio

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
2: Recomandat de Rock FM.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei. Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: You heard the ads. Now hear the rock.

Ediție Kiss FM, Magic FM și Rock FM se reunesc pentru festivalul Chimaro, ce revine în piața Constituției din Capitală în zilele de 12, 13 și 14 iunie. Trei radiouri, trei zile și trei scene, iar în acest context Chimaro Open Stage deschide porțile pentru trupele aflate la început de drum și le oferă șansa reală de a urca pe una dintre scenele festivalului Chimaro și de a cânta live în fața unui public format din mii de oameni. Proiectul Chimaro Open Stage este dedicat artiștilor care au cântat până acum în săli de repetiții, în cluburi mici sau în fața unui public restrâns, dar care sunt pregătiți pentru următorul pas. Dacă ești un astfel de artist și faci parte dintr-o trupă, tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe chimaro.ro/concurs și să trimiți un live video cu trupa ta. Selecția trupelor câștigătoare va fi făcută de artiștii care vor concerta la Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancia. Toate detaliile despre proiectul Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul rockfm.ro.

0: Astăzi, de la ora 16, va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru, iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19

0: 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 2,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
7: Hai la festivalul tău, București!
8: Bucharest Design Festival.
7: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
8: Bucharest Design Festival.
7: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
8: amplificat de Rock FM.
7: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival.
9: Made of Bucharest. Connected by design.
10: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
6: Bilete pe getin.ro.

0: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Cântă cu mine dacă

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Noi informații de la Maia în legătură cu cei 4 români blocați de o lună pe nava sechestrată de Iran. Ministerul anunță că românii sunt în siguranță la bordul navei Francesca, au acces la utilități de bază și pot comunica cu familiile. Cei 4 au transmis că nu solicită asistența consulară și nu vor să se întoarcă în țară în perioada următoare. Trenuri directe din Gara de Nord spre Varna, Sofia și Istanbul din 12 iunie. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 27 și 59 de euro, anunță CFR. Până la Varna, călătoria durează 9 ore, 10 până la Sofia și aproape 24 până la Istanbul. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Rock Driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others in traffic.

din această seară și din când în când o să vă readuc la cunoștință că e mult mai bine să lăsați naibii mașina acasă și să folosiți mijloacele de transport în comun. Care va să zic că traseul mai multor mijloace de transport în comun din București se modifică în zona Arenei Naționale, nu că nu ne-am fi așteptat la asta. Diseară are loc concertul Iron Maiden și bine face. Ok, sunt vizate troleibuzele și autobuzele 85, 90, 100, 400, 43, 640 și N109. De la ora 15 au fost deja instituite restricții de circulație pe bulevardele Pierre de Coubertin și Basarabia. Liniile 1, 10, 85, 104 și 143 vor avea în această seară program prelungit. Ne vedem la Maiden. Deocamdată, hai, la treabă, pe cai că se filmează. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Vom fi împreună până la ora 19. Rock FM. It rocks.

The Stevie Miller Band, The Joker. O, taci că avem o știre despre glumețul suprem, frumosul, deșteptul, carismaticul și regele regilor narcisiști. Mediafax. Trump vrea să ajungă în buzunarul americanilor. Președintele visează la o bancnotă de $250 cu chipul său. Da, oficialii din administrația lui Trump promovează această idee a introducerii unei noi bancnote de 250 de coco care să poarte imaginea liderului american. Și dacă nu o să iasă combinația asta, poate o să pună cineva o vorbă să-i vedem chipul pe o bancnotă din altă țară. De exemplu, Botswana. 250 de... De îndată revenim cu Eric Clapton, Leila, imediat.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
9: The old protect the young and the young protect the old.
8: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
9: This is the way.
8: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
0: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Thank you.
1: Rock FM. It rocks.

Domnule Alice Cooper, House on Fire. Dacă ceva mai devreme spuneam că dacă tot își dorește Trump să-și pune mecla pe o bancnotă să încerce în Botswana, de data asta, cu toată seriozitatea și cu tot respectul cuvenit, declar că sunt mai mult decât încântat să aud că BNR lansează în circuit monede dedicate împlinirii 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii. E vorba de 3 monede din aur, argint și aliaj de cupru, care o prezintă pe Nadia Comăneci, executând exercițiul la paralele inegale la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. Prețurile de cumpărare ale monedelor sunt cuprinse între 280 lei pentru cea de cupru și aproape 8000 de lei pentru cea de aur. Am avut privilegiul să o cunosc personal pe Nadia Comăneci și mărturisesc că păstrez cu mare drag și emoție acel moment în suflet.

0: Se numește White Lion, dar avem o știre cu macaci de pe hotnews.ro. Mai multe maimuțe, un grup de 6 macaci, au evadat dintr-un sanctuar pentru animale din orașul Witten, situat în vestul Germaniei. Se presupune că aceste animale extrem de inteligente, dar timide, au scobit mortarul dintr-un zid de cărămidă al unui sanctuar pentru animale, ceea ce le-a permis apoi să evadeze, a declarat un purtător de cuvânt al poliției locale. Până în această după-amiază, până în momentul în care vă citesc știrea asta, cei 6 macaci nu au fost recuperați. Da, eu am o bănuială cam unde ar putea fi macaci ăștia. Și hai că e lesne de ghicit unde s-ar putea refugia. Da? Cine vorbește zilnic despre macaci? Cine face rime cu macaci? Cine postează aproape zilnic poze cu macaci? Morning Glory, bineînțeles! Morning Glory, prin urmare, mă aștept ca nebunul de Exarhu să le fi făcut deja un mic adăpost pe aici, prin radio. O să cercetez. Știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
3: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
4: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
5: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
7: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
9: Hai la festivalul tău, București!
10: Începe Bucharest Design Festival,
9: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
10: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
9: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
10: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
9: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
10: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.

0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

1,5 tone este interzis, a anunțat CNIR. În schimb, până pe 30 iunie, pe același segment de drum, traficul rutier va fi închis pe timpul nopții, între orele 20 și 9. Daner introduce zboruri din București spre Iordania, Armenia și Georgia din vară. Cursele vor fi inaugurate la începutul lunii iulie. Biletele sunt deja disponibile pentru achiziționare, potrivit Boarding Pass. Și Nadia Comăneci, decorată mâine de președintele Nicu Șordan, ceremonia are loc de la ora 17 la Palatul Cotroceni, anunță administrația prezidențială. Gestul vine în contextul împlinirii a 50 de ani de la istoricul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976. Anul 2026 a fost declarat oficial anul Nadia Comăneci. Atât la știri, Cristi Hrubăru, la Rock FM.

Show Must Go On. În mare la mulți ani, astăzi de ziua lui Tudor Chirilă, actor, solist, compozitor și, nu în ultimul rând, o voce puternică și o adevărată busolă pentru români. Cu puțin noroc îl voi avea pe Tudor în studio aici la Rock Driver într-una din zilele viitoare. Mi-ar fi plăcut să fie chiar azi, vă spun sincer, de ziua lui. Ar fi fost, cred că, singura dată în 32 de ani de carieră când a și băut în timpul emisiunii. Da, la mulți ani, Tudor, ascultăm Prăbușire, una dintre preferatele mele de la Vama. Desigur, varianta cenzurată, chiar vreau să mai lucrez aici la Rock FM și sper din toată inima că am nimerit-o pe aia care trebuie. Nu te culca, Doamne!

0: Roach, Lazarus Resort. Castelul Bumpy din Răscruce a primit premiul Europa Nostra pentru modul în care au fost realizate lucrările de conservare, precum și pentru reutilizarea adaptivă a obiectivului cultural prin reintegrarea în viața comunității, conform Antena 3.ro. Comisia Europeană în România a scris așa pe Facebook: restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate. Premiile vor fi decernate chiar astăzi la Teatrul Municipal din Nicosia, Cipru. Oh, da, superb castel. L-am vizitat anul trecut, nu pot folosi decât cuvinte frumoase atunci când vine vorba de castelul Bumpy din Răscruci. Dar am rămas totuși cu o amintire neplăcută de la acea vizită. M-am gândit de două ori dacă o să o spun sau nu la radio, dar o spun, că sunteți prietenii mei. Așa ce m-au strâns Adidas și ea noi când venea să urlu.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la

0: știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
3: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
4: Romeo și Julieta.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
7: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Commercials left the

Alternosfera, flori de mai. Nu ține bre nici cu flori de mai. Nu ține cu nimic. Da, uite, Libertatea ne spune că există câteva lucruri simple și eficiente care te apără de țânțari și te ajută vara să ai nopți liniștite. No shit. Nesuferitele insecte pot fi ținute la distanță cu plante parfumate. În loc de substanțe chimice și spray-uri, tot mai mulți oameni se bazează pe apărarea naturală din propriile grădini. Ia mă! Plantele pot forma o barieră invizibilă cu parfumul lor decorativ, aromatic și adesea chiar comestibil. Iarba de lămâie, gălbenele, lavandă, rozmarin, busuioc, mentă. Ce gălbenele și busuioc, bre? Că în zilele noastre ăștia sunt mari și grași, de zici că-s găini, nu altceva. Că odată vin în gașcă și sfură gălbenelile și bucuie. Aseară mă războiam cu doi la mine în cameră, pe cuvântul meu. Am dat cu spray de mala pe mine, amețeala, iar ei fugeau de colo-colo, neavând nici pe dracu. Parcă făceau mișto de mine. Am ciodat, bineînțeles, nervos la un moment dat și i-am ucis cu un papuc. Apoi a început discuția cu soția, care m-a întrebat de ce avem pescăruși storcoșiți pe pereți. Că sunt mari rău boalile.

0: Salutări cordiale băieților de la Bucovina, prieteni foarte apropiați, Bikers for Humanity România. De foarte multe ori au cântat pentru voluntarii motocicliști, au donat lucruri personale pe care le-am scos la licitație. Anul acesta vor fi din nou la Bikers for Humanity Rock Fest. Vor cânta în seara de 19, dar hai să spunem tot pomenicul. Joi 18 iunie, Phoenix, Dirty Shirt, Antrax, Teana, Scarlet Aura, Overborn. Vineri 19 iunie, Trooper, Bucovina, Timpul Noi, Alexandra Căpitănescu, Love Bite. Sâmbătă 20 iunie, Cargo, Boschito, Om la Lună, Dora Gaitanovici, Outflow, iar duminică, Subcarpați, Compact, celelalte cuvinte, Gothic și Revolter. 10 ani de Bikers for Humanity România, ediție aniversară. Profitul obținut din vânzarea abonamentelor și a biletelor la Bikers for Humanity Rockfest va sprijini ca în fiecare an o cauză umanitară. Anul acesta ne asociem cu Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor, și ridicăm un centru cu Asociația Sfântul Stelian și ridicăm un centru terapeutic pentru autism în comuna Regiu, sat Farca, județul Vrancea. În anul acesta, adică în iulie, vom turna fundațiile și sperăm noi până în 1 iunie 2027 noi, Bikers for Humanity, să ridicăm un întreg pavilion destinat atât copiilor cu autism și părinților care îi însoțesc. Și da, cumpărând bilete și abonamente, nu doar vă distrați, ci și ajutați motocicliștii voluntari să-și ducă planul la bun sfârșit. Avem bilete pe zi, avem abonamente. Astăzi, dacă nu cumva deja, s-a postat și programul din timpul zilei. Sunt o mulțime de activități dedicate mai ales copiilor, așa că aruncați o privire pe Facebook-ul Bikers for Humanity sau pe Instagram-ul Bikers for Humanity. Avem știri la ora 18, ne auzim ora viitoare.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
5: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
4: Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
5: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
4: Biletele nu!
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Viața bate câmpii.
8: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
9: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Râz de ce existi!
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper.
12: Nu
5: nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
12: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
13: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
14: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
15: It's all about wedding culture.
16: It's all weddings.
15: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: în instanțe și parchete între 2 și 5 iunie, astfel că între orele 8 și 12 vor fi soluționate doar cauzele urgente. Și funcționarii din Camera Deputaților se pregătesc de grevă generală și au început strângerea de semnături. Sindicaliștii din Sănătate au protestat azi în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de reducerea sporurilor. Sindicatul Sanitas avertizează că pentru mai mult de jumătate dintre angajații din sistem, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone în mini-vacanța de Rusalii. De sâmbătă până luni inclusiv, vehiculele grele nu vor putea circula în anumite intervale pe A2 București-Constanța, DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem și DN39 Agigea-Mangalia. Sâmbătă restricțiile sunt între 16 și 22, duminică și luni între 6 și 22. Și prețuri pentru toate buzunarele în mini-vacanța de Rusalii. Federația Patronatelor și Turismul Românesc anunță că tarifele pornesc de la 38 de lei de persoană pe noapte. Cu amănunte, Alina Anea.
1: Cel mai mic preț poate fi găsit pe litoral în Eforie Nord. În Neptun, Saturn, Venus și Mamaia tarifele variază între 49 și 64 de lei de persoană pe noapte. Pentru turiștii care doresc mic dejun inclus, prețul urcă la 97 de lei în Saturn și ajunge la 129 în Mamaia Nord. La munte, la Brașov, există oferte de 57 de lei de persoană, iar la Predeal de 113 lei. Pentru turismul rural, tarifele încep de la 75 de lei în pensiuni din Maramureș. Gradul de ocupare e de 70% în stațiunile balneare și de aproximativ 60% în pensiuni rurale, în timp ce pe litoral de doar 30%.

0: Marius Baciu.
1: E un meci a orgolilor, un meci care se poate întâmpla chiar orice. Simt că suntem pregătiți la cât putem fi noi astăzi, pentru că am avut momente foarte bune și la meciul cu Botoșani.
0: Tehnicianul de la Dinamo, Jelico Kopić.
2: Targetul nostru pentru acest an a fost atins, să jucăm în play-off și să luptăm pentru un loc în Europa. Important acum este să fim pregătiți mental, fizic și tactic pentru acest meci.
0: Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea rămâne răcoroasă, mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM. Be kind to rookie drivers.

0: și Hate Me. N-am găsit Macaci evadat din Germania pe aici prin radio, dar e posibil să vină cu CFR-ul și atunci există mari șanse să-i găsim sub brad de Crăciun. În schimb, coleguților de la Morning Glory astăzi de dimineață le-au zburat gândurile către Thailanda. Morning Glory, Morning Glory, poliția și infractorii. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, Soundi, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory, eu-s prăjit sau cartofiuri?
2: La rubrica dedicată ritualurilor secrete de frumusețe, începem cu...
3: Deci dimineața când mă scol, îmi beau ăla, 50 de tuică. Mă duc la WC-ul, când mă întorc, mai beau 50. Mă scol în pat, că mă râd și mă culc, că e de dimineață. Mă scol în pat și mănânc. Și nu-ți ocupă de mâncare. Mă ligă, ceapă, usturoi, ce vrea copii, bag acolo. Și după aia mai beau 2-3 pahare de vin. Se rămână, mă simt foarte bine.
2: Așa. Pornind de la asta, aflăm că un bărbat din Uricane a ieșit să bea pe banca din fața blocului. Ce rău în asta. Dar a fost reținut de polițiști pentru că, practic, el evadase din arestul la domiciliu. Vă dați seama, săracul se săturase să bea singur în casă ca Sue Ellen și polițiștilor le-a fost frică să nu jefuiască banca. Vă dați seama că îi duce și pe ei capul. Dar, apropo de polițiști, niște polițiști thailandezi s-au deghizat în dansatoare atrăgătoare ca să poată să se apropie de un infractor și să îl aresteze. La noi nici măcar nu e nevoie să deghizeze, sunt gata pensați, epilați, aranjați, cochetați. Și, bineînțeles, în sfârșit, polițiștii au trecut de la bani băgați în buzunar sau în permis auto la băgat bani în chiloți.

0: Bambi the Cranberries. Astăzi e zi specială la Rock FM, o zi dedicată lui John Fogerty, fost solist Creedence Clearwater Revival. John Fogerty s-a născut în 1945. Mi-aduc aminte că anul trecut, chiar domnia sa, a postat pe pagina proprie de Facebook și pe pagina de Instagram imagini de la Pune mâna pe chitară de la Sibiu, unde 750 de oameni, în general copii, au cântat la unison una din piesele Creedence. La mulți ani, John Fogerty.
1: În anii 60 visa să compună muzică difuzată la radio 10 ani mai târziu. E încă la radio, de peste 50 de ani. Alături de Creedence Clearwater Revival a făcut 5 albume incredibile în numai 3 ani. Astăzi este ziua John Fogerty la

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden, live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Ce ți aduce factura electronică din On My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
4: Cântă cu mine dacă...

0: Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă taraion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Da, YouTube aici în Rock Driver. Am găsit un articol foarte mișto pe știrile Pro TV. Învățarea unui instrument muzical ar putea preveni putrezirea creierului și ar putea îmbunătăți capacitatea de concentrare a tinerilor dependenți de rețelele sociale, sugerează un nou studiu. În contextul în care părinții și profesorii își exprimă îngrijorarea că rețelele sociale contribuie la scăderea capacității de atenție, cercetarea a descoperit că pregătirea muzicală formată este asociată cu atenție și vigilență superioare și sugerează că lecțiile de muzică ar putea reprezenta antidotul. Pregătirea muzicală nu doar poate îmbunătăți viața culturală și emoțională, ci poate contribui și la dezvoltarea unor abilități cognitive importante, precum atenția și vigilența, a declarat Rafael Roman Caballero de la Universitatea Cutare din Canada, coordonatorul acestui studiu. Mi se pare destul de logic ce se spune în articolul ăsta, așa că mamelor din lumea întreagă, eu vă dau un singur sfat: nu dați banii pe iPhone, luați la copii saxofoane. Rock FM.

Nicio și Van Halen, aproape de final de Rock Driver. Spun aproape de final pentru că mai am de difuzat o piesă, după care tușt la Arena Națională, pentru că în această seară se întâmplă nebunia. Iron Maiden în concert la București, parte din Run For Your Lives World Tour 2026, în deschidere Anthrax, care vor urca pe scenă la ora 19, în câteva minute, care va să zică: trebuie să mă deplasez, nene, nu glumă, cu mare, mare viteză. Să vedem dacă și reușesc. Sper măcar o piesă, două sau trei chiar, de ce nu, să prind din concertul Anthrax. De la ora 20:40, Iron Maiden vor urca pe scenă și sunt convins că întreaga Arena Națională va exploda în urale, ca să nu se înțeleagă altceva. Gata, ne vedem în această seară pe Arena Națională la Maiden. Cristi Hrubaru, să aveți seară bestială. Pa!

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Iar o foarfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
5: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
8: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
9: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capul opere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
8: Colecția recuperată.
9: Povestea Slătineanu.
8: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
9: Bilete pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Rock FM.

0: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, taravane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Viața bate câmpii.
3: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Râz de ce existi.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Alo?
6: Co Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da, pe ce nume?
5: Ileana Cosuzeană.
7: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
9: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
10: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
9: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
10: Oamenii reali, muzică reală.
9: Rock FM.
10: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
12: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
13: The old protect the young and the young protect the old.
12: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
13: This is the way.
12: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
14: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Amaro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
2: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie 0 zahăr 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
8: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
8: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
4: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

0: norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râz de ce existi.
6: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
8: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
10: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
11: Recomandat de Rock FM.
12: It's all about wedding culture.
13: It's all weddings.
12: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Cluj. S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
3: Recomandat de Rock FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, Acid Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc.
1: Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie.
0: O nouă aventură în inima Deltei.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
9: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
11: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
10: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
11: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
15: You heard the ads. Now hear the rock.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
4: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
3: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
4: Cât e prea mult?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
8: The old protect the young and the young protect the old.
7: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
8: This is the way.
7: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoi Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
7: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
7: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
8: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
7: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
8: Oameni reali, muzică reală.
7: Rock FM.
8: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
9: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Hai la festivalul tău, București!
12: Bucharest Design Festival.
11: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
12: Bucharest Design Festival.
11: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
12: amplificat de Rock FM.
11: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
12: Bucharest Design Festival.
11: Made of Bucharest. Connected by design.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: The break's over. We're back on Rock. Rock FM.

simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

0: Face. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: No more interruptions, just pure rock. On Rock

0: deloc. La vară, bluzul are o singură destinație. Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
2: Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scrie noi peste.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Commercials left.

Hasleș.